bok sen borom ndax nit ñi yalla yoni won yonent yalla nox dañu toggo ñawtef bi gëna reuy mu ci bokalé ñawtef bi nga xamné yalla neenu duma ko jéggelé mukk mëna jéggelé bakkar yépp ba mu dess bakkaru bokalé motax yonent yalla nox alquran neena waxna aw nitam ne len jéggulu len sen borom فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا ينتهي النوح عليه السلام وخنا أو نتمني لن جيقلو لن سين بروم نخي الله ku sawar ci jéggal jaamam la bu ko toñé su ngeen jéggulo yalla yursilis samaa alaykum midrara dana tawlo asaman ba dootu len amati bekkor ci natangé rek ngeen di nek amulo ni nit ñi bu fekkonté ni ñi moy ñepp ngi jéggulu bekkor du am waaw ndax ñett ñew nañ ci yonent bi ku ne tawat ko soxla te seeni soxla bokul ki da ñew nekul suñu dëkk dafa bekkor dama bëgg nga jox ma ñaan go xamne mom lañuy dëkke ndax bekkor bi dañ nataangi ñew yonent bi ne ko su ngeen démé na ngeen sax ci astaghfirullah te ngeen bari lu ngeen koy def am keneen ku ñew ne ko man dal sama wërseuk dafa yaatuwul sama wërseuk yaatuwul dama ñak dal bu mu upp ma bëgg na nga jox ma dog bu may zikar pour sama wërseuk ubbeeku yonent bi ne ko saxal ci astaghfirullah bo ci saxé yalla dana ubbi sa wërseuk motax ñu ne ko sax ci astaghfirullah yalla dana la may wërseuk te itam foko fogeewul te itam njaqare bo nek yalla mën na la ko dindil am keneen ku ñew ben jigen iko man kat am dom daf ma te bima seek legi dal aw ma dom ma bëgg na nga jox ma dok bo xamne suma ko saxo mën na am dom mu ne ko saxal ci astaghfirullah kon ndek astaghfirullah ki koy wax mu deggu ci xolam mën na ko jural ñetti njariñ bu dee waa dëkk bee koy wax mën na leen jural naataange bekkor dandu su dee ne yow yaa koy wax mën na laa jural itam ak koom-koom ñàkk daal yu dandu su dee ne itam ki nga xamante ni dafa amul doom te bëgg ko bëgg njaboot bu saxé ci astaghfirullah yalla mën nako may njabon gu barkel motax yonent yalla nuh itam ne len kon istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara tilim ngeen lol ci bakkar waye jéggulu len yalla yalla ku sawar ci jéggal jaamam la su ngeen ko defé yursilis samaa alaykum midrara yalla dana len jox natangé wayumditkum bi amwalin yalla dana len tubb alal ju bari wa banina dana len jox itam ay dom yu tekki wayaj'al lakum jannatin yalla dana len may itam ay tol yu nat wayaj'al lakum anhara dana len may itam ay dekh yu fess del ki jeul waye nga gis ci waxinu yonent yalla nuh mu melni dafa yeureum aw nitam beggu ñu lak ci safara mune malakum la tarjuna lillahi waqara waw lutax magalulen yalla magal gogo fegal len bugalu sa

waaw parce que yàlla boo ko yëgulee bu ëllëgee mu mbugal la, waaye boo ko yëgee yëg googu nga koy yëg di ko màggal mooy tax musibam alaxira sori la. Donte yàlla Nuux ne xool leen seen borom fi mu jaar ak yéen, ndax moo leen sàkk ba ngeen amul woon, ndax lu jiitu ngeen di ñëw ci àdduna fu ngeen nekkoon. Yaay kan foo nekkoon lu jiitu ngay ñëw ci àdduna, ndax yaa choisir ñëw àdduna. Ba nga ñàkkee yàlla la jëli cig ñàkk indi la cig am. Ba nga amee itam jàppal ne toq ndox nga woon bu nekkoon ci sa ndigu wëy jur. Toq boobu yàlla ko sàmm, ndax bu du toq ndoxu mënuyu bu ne mooy nekk nit. Déedéet ba dina toq mënuyu bu tuuru sànku. Yàlla sàmm la nag nga di toq mënuyu ci sa ndiggu bàyyi. Yàlla sàmm ko ba mu dugg ci sa ruxu mu wujur wu jigéen. Fi qararin makin yàlla sàmm ko fa mu nekk toq ndox ba dikki nekk lumbu deret. Mu topp lumbu deret ba bam nekk suuxu yàpp. Mu topp ko bam nekk yax. Mu def ca yàpp. Muure ko ak der. Yettal la bët ba nga mën a gis xàmmee lu bulaak lu weex. Xàmmee lu rafet ak lu ñaaw. Mu bëttal la bakkan. Def ca ay jumtukaay yooy xamee xet gu neex ak gu naqari. Mu yettal la gémmiñ xartuñ yi ba boo xiifee mën a lekk mu dugal ca bëñ pour yi dëgër te nga bëgg ko lekk. Mu baax ci sa yaram sa bëñ yi mën koo dégg dëbb ba mu mokk. Mu dugal ci yow ay poche yoo xamante ni sol na ci ay liquide. Mu di espèce tafit yi nga xam ne mooy kaas lekk gi la ca dëgëroon yépp nooy mën a jaar ci sa puruux. Mu def ci sa yaram ay machine yoo xam ne la ca bon yépp danañ ko génnee la ca baax. Mu bàyyi ko mu ànd ak sa deret. Loolu def ci yow dund nga am jàmm mën a doxi say soxla. Yonent yàlla Nuux ne leen seetlu leen seen borom boobu, xalaat leen ci ay mbiram, ndax moo leen bind kooku ngeen war a jaamu. Moo tax mu ne waqat xalaqakum bind na leen moom yàlla atwaaran, dégg nga étape par étape. Jël leen naa sax seen bopp, waaye génn leen seen bopp ngeen xalaat ci seen environnement. Xool leen asamaan si leen tiim. Alam taraw xanaa gisu leen kayfa xalaqallahu naka la yàlla bindee sabaa samawaatin juróom ñaari asamaan yi ribaqan ñu di ay étage yu tegaloo. Waaw asamaan bi ñu tiim am na beneen bu tegu ci kawam, booba am na beneen bu tegu ci kawam ba ca asamaanu juróom ñaar. Wax neen ne foofu la baytul maamour nekk, fa la àjjana nekk, fa la safara nekk, fa la itam sidratul muntaha nekk. Kon seen borom boobu bu ngeen xalaatee ci ay kéemtaanam ak tegtali dooleem mën ngeen caa ame ak ngëm. Wa jaala alqamara fihinna nuura yàlla moo def weer wi di lamp bu nga xamante ni mu ngi ko sànni ci kaw asamaan si ngeen ci leerlu. Wa jaala alshamsa siraaja mu def itam jant bi mu di projecteur boo xam ne su takkee aajeetul benn lamp di tàkk, ndax leeram nga dana mëdd gox yépp. Da ngay xool ñaata jant ñooy feeñ ci guddi gi mu di ay biddiw yoo xam ne yàlla leen bind, waaye benn jantam bi bu xasee feeñ ci bëccëg gi mëdd na leer yépp. Loolu itam lu jara xalaat la. Su ngeen ci xalaatee yéen sama nit, amaana loolu dana def ci yéen ak ngëm. Xool leen suuf si ngeen nekk di fi dund. Kan moo bind suuf si? Ndax da ngeen a fekk ay tubaab yuy defar suuf? Déedéet waaw borom xam-xam yi li ñuy foor-foor yépp ci matériel yàlla rek lañ doon liggéey. Waaw créé wuñu dara, dañu inventé. Kon wallahu yàlla jaala lakum moo leen bindal al arda suuf si bisaatan mu di berso
yalla mo bindu suuf si mudi berso ngeen man ci dawal seni auto man ci dawal seni bato man ci tabax seni keur li tasluku pour ngeen man ci soobu minha ci suuf subulan ay yoon fi jaajan yu yaatu waaw yalla momu len defal lolu su ngeen jamo kenen sante kenen bayiko dana ko nakari lolo tax mu yabal ma mu ñew ci yeen pour di len war kon nga gis ne yonenti yalla nox mu ngi don wax yu yenu mana ak aw nitam pour convaincre len rek pour ñu mëna teggu ci sirat al mustaqim kon fa fi hadhihi al ayat يتدرج نوح مع قومه في وسائل الإقناع وينتقل بهم من وسيلة إلى وسيلة من أجل الوصول إلى شاطئ النجاة فهو يناديهم أن يطلبوا المغفرة من ربهم الغفار لأنه هو الذي يملك المغفرة دون غيره ولن تكون المغفرة إلا بتقوى الله وطاعته ثم يبين لهم أن طاعة الله أساس الخير والنعمة من مولى النعم الذي يملك خزائن الرحمة ومفاتيح الرزق ينير انت يالا نوح بغنا او نيتم تيغو سي صراط المستقيم بغنا يتم ني تيري جي تا تفسو موجوغا lolo taxone mu sakku ci ñoom pour ñu bari lu ñuy jéggulu yalla lolo taxone itam mu leen di xëc ci jëmaleen ci ragal yalla ak top ko ndax fonduma yiw ak xéewal mu ngi aju ci ragal yalla ak top ko wante position wa kër nuhiyé naka la gannaaw bam leen woyé jëme leen ci siratal mustaqim ak wax yu jekk yi mu wax ñoom naka lañ ko gisé لكن هذه الدعوة الخالصة المؤمنة لم تجد آذانا واعية ولا قلوبا مؤمنة بل وجدت آذانا صما وقلوبا كالحجارة أو أشد قسوة ñu ne wote gu sel ligi yonent yalla nuh don wo aw nitam mom de ngeji won na ay nopp yu gem deglu ko nopp yu xel lu te am xel wante de nopp yi ko don deglu nopp la yu nga xamne gemuñu yalla ndax dañu tex ci deg lu bax ak yi xol ya ko warona tatam wawu nanu komi xeer motax yonent yalla nuh saxna ci aw nitam dir bu yag di len wo guddek ba ciek

اهتم لذوي الأحلام بمعرفتهم علم الحلال والحرام، وهداهم لاستخراج درر الأحكام، فاستخرجوها من بحرها وأودعوها كنزها بدقائق الأفهام. والصلاة والسلام على من أتى بالكلام الحسن واختصر له الكلام، وعلى آله وأصحابه الحافظين لشريعته من التغيير والتبديل على ممر السنين والأيام. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جولدي مكي دبلو كدي غناو بني سنت يالا جولي تي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اكي صحابام دلو سنين فسيني وقتانك يين تي تم بو ام سولو مودي دما بغا توب دما بغا توب bat la bu nga xamanteni leg leg nit ki dana ko wax mu deggu ci xolam, leg leg itam nit dana ko wax mu nek waxu kefe kefe yam rek ci lamiñam. Wante tay biñu taxa jog modi kiko wax te fekk bima koy wax deggu na ci xolam, ndax suñu dello ci alquran dañu gis ne yalla subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ak jaamam yi di wax ne ya ayyuhalladhina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha, yen sama jaam yi nga xamanteni yen ngi ci dairatul iman, tub len jëm ci sen borom tub gu wër. Kon aye bobu daf ñuy won ne neke tuub mbir mu war la, mbir la mu nga xamante ni yàlla ci boppam moo ko digle. Ñu ne qad manaxana allahu muhlatan litawba qabla an yaquuma alkiraamu alkaatibuun litadwiin fa qaala sallallahu alayhi wasallam inna saaxiba alshimaal لا يرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطئ فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتب الواحدة. نيالا ماينانيو توب اك بكار بو منتي دون بودول بكار رك ماينانيو ني توبكو لو جيتو malaika yi ñuy wax kiraman katibin, te modi malaika yi ñu fete ndey jor ak chamoñ ki di bindu lu bax, ki di bindu safan ba lu jitu ñuy bindu sa lu bon, yalla may nañu fofu waxtu wu yaatu pour ñu tup. Nax so delo ci hadith de nga gis yonentibi sallallahu alaihi wasallam di wax ni malaka mi nga xamanteni mo fete sa wallu chamoñ, yow julit bi bo defé bakar, malaka mi dana yekati khalimam du bindu dara, dana nek juroom benni waxtu dana la ko xaar. Su fekke tuub nga ci juroom benni waxtu yoyu du bind, su fekke tuubulo nak mu soga bind. Kon yalla may nañu juroom benni waxtu ci bakar bu mu mënti doon bo xamanteni toggo nañu ko def, yalla may nañu digënté biñu defé bakar bi ak bu bañ koy bind dana mat juroom benni waxtu, soko tuubé kenn du ko bind. Motax yoonte bi ne kon su fekké tuubulo ko nak danañu ko bind mu di benn bakar rek, di benn bakar rek nak. Lolu boko de xol da fay delu ci yermale yalla, waw, ndax yalla bëgg na jugo jaamam,
jambi kay lañuy xol ndax mom bëgg na ju bop boromam wala deet way yalla mom dalal na loxo jaamam yi pour fasiyene ju bop ñom motax mu wax ne ya ayyuhal ladina amanu tubu ila allah tawbatan nasuha wa musibatu كثير من الناس اليوم أنهم لا يرجون لله وقارا فيعصونه بأنواع الذنوب ليلا ونهارا ومنهم طائفة ابتلوا باستصغار الذنوب فترى أحدهم يحتقر في نفسه بعض الصغائر فيقول مثلا وما تضر النظرة أو مصافحة أجنبية مني مصيبين بريتي نيت ني تاي مودي ني جيمو نيو جوبوك يالا ناخ نيغي موي سين بروم غودي اك بيتي موني صاح امنا سي كوريل بوغا خامتيني دنج لينا ناتو خيب بكار يو ناو يي با صاح فاليتو نيو كو فاليو نيو بكار يو ناو يي amna ci sax ño xamanteni xeb seeni bakar yu ndaw mo len di andil ay musibe yu reuy ak yo man xiyam da nga ci dem ba gis ño xamanteni xol jambur bu jigen bu la rombu ci mbedd mi nga koy xol diko setantal jappe toni lolu bakar la waye yow lu dagan nga ko jappe lu jaadu itam nga ko jappe fek itam bakar la bo genné di bakkar ci mbéd mi ba ngay delu sa kër jappétu ñu itam ni jox loxo jigen bakkar la jappétu ñu itam ni xol yenn journaux yi ak sétan yenn film yi bakkar la woyefal gogu nak ñu woyefal bakkar yi moy dem ba légui bakkar ya nekkon bakkar yu ndaw dañu dem ba nek bakar yu mak ngir dajalo guñu dajalo ba faf bari waaw lolou dan tax nak yenenti lan ci addu di wax ndax ku melni yenenti yalla nuh alayhi salam jaxle won na lol ci aw nitam ci nur guñu nuron ci def bakar ak itam ñaka faale guñu ñakona faale seen digelu borom taxone yenenti yalla nuh don wax nitam ñoñu nan len istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ما لكم لا ترجون لله وقارا منين سمو نيت خولات لين سن بوب نين دلو سي سن بروم جيغلوكو ناخ سما بروم كات بروم يرمنل تي كو منا جيغل لا سو نين كو ديفي يالا دنا يومبال تاو بو نين كو ديفي ايتام yalla dana len wërsegalé ay doom yalla dana len jox alal ju bari seen dundu dana natax te dana nat su ngeen defé li ma len wax da ngeen mëna jubok seen borom né ay way yeen sama nit xana bëggu leena jubok seen borom yentu yalla nuh alayhi salam yermandem ci xetam taxone na mu len don xir ci ñuy jéggulu seen borom motax bakkar bu tuté jéggulul bu reey itam jéggulul jëlenen ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu waxne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu waxne innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min ash-sha'r كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات أنس بن مالك رضي الله عنه وخنني جلنتي سنگ بو تدب يننتي صلى الله عليه وسلم وخني يين نيت يندي يينغي جف اي جف
yu nga xamanteni sewna ci seen beut ba gëna tuuti kawar ndax xet ngeen bakkar yoyu ba jappé wulen ko dara te bakkar yoyu ngeen di xet ñun de ci jamono yenente bi sallallahu alaihi wasallam bañu de dund ak mom gis nañu ne bakkar yoyu de ngeen di xeb bakkar yu reey la won ñun dañ ko daan moytu ndiko diko daw jappé won ko bakkar yu reey waaw yeen nak xeb ngeen ko tutal ngeen ko jëlene ni tam ci ibnu mas'ud radiyallahu anhu mu waxne ان المؤمن يرى ذنوبه كانه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه وان الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على انفه فقال به هكذا اي بيده فذبه عنه جلننتي عبد الله بن مسعود موخني جليت من جليت بي دنا جيف اي بكارم julit pir ki nga xamanteni liman mu ngi ci xolam koku namuy gisse bakkar bokku te taccor namuy gisse bakkar ndax julit pir namuy gisse bakkar modi ne da fay gis ne bakkar bi montagne bu reey la mom mu tok ci soufu montagne bi bu defé bakkar lu bakkar bu tuti tuti mom day imaginer bakkar bi ne bakkar bi dafa reey ba tol ni montagne mu tok ci fofu montagne ba nak xelam di ñaaw ci ne waaw montagne bi di suma jugul mën na daanu sama kaw te bu daano ci sama kaw ma dé xam nga ki gisé nonu bakkar koku du xeb bakkar waaw ndax su fekkenti nonu nga gisé ne non la sa bakkar tol na ni montagne fokk nga jéggul sa borom yalla jéggal la waxin la ci ni nit lu bakkar tuti tuti rek waru ko xeb waw nay ñaaw ñott ci ne bakkar bi tuti na waye man na jur sama safar mu ne budé kacior bi nak mom lu bakkar bi reey reey daf koy xeb ni muy xebé weñ mi ko romb ci bakkan namu koy daxé muy naaw nonu lay xebé itam bakkar ba mu def waye xebel gogu nak mo koy duggal safar mo taxone yentou bi sallallahu alaihi wasallam dan na tere nit ñi di xeb bakari di wax ni iyyakum wa muhaqqarati adh-dhunub fa innama mithlu muhaqqarati adh-dhunub kamathali qaumin nadalu batna wadin fa jaa'a dha bi'udin wa jaa'a dha bi'udin hatta hamalu ma andaju bihi khubbahum ñu ni yentir sallallahu alayhi wasallam wax na ni téré na len ngén di xéb bakkar yi mu né ndax exemple ñi xéb bakkar yi néna exemple bima len di jox mu ngi mel ni nit ñi duggoon ñi soobu won manding dugg ci xur bañu duggé ci xur won nak ñu amone sen yap bëgg ko lak amuñu mat muñ ko lakke waye mbolo ma andon mat nañu téméri nit kenn ku ci nekk ñu ne la duggal ci ruq nga for fa ñetti bant andi ko nekk dugg ci ruq kenn ku ci nekk la nga am ci bant nga andi ko ñu dajale ko donte ku nekk benn bant la andi bant yoy ñu andi danen ci mëna lak yenu yap waw bu ko ne nak xewon sa bant kon duñ meuna lak sen yap waw ndax ku ne ben bant la indi waye bañ ko dajale don na dara kon nak yow mi nga xamanteni yaangi xeb ay bakkar bu dajalo rek don dara motax ëlëk yowmal xiyam ñi am problème moy ñi don xeb bakkar yu ndaw yi waw te dawuñu ko jéggulu motax ñu ne nit ki leg leg sax bakkar yu reey yam don def du ko poser problème parce que bakkar yu reey ya nga don def da ngay tok ci sa der rek na yalla bal ma mu bal lako waye euleuk lu upp luy duggal nit ki safara moy bakkar yam don xeb waaw bakkar ya nga don xeb mo lay duggal safara ndax danen la garal say bakkar yu ndaw
dila ko garal dila ko andil li ya ko def li ya ko def li ya ko def bu mo xey di montagne bo xamanteni dang koy xol sa beut sori lol ci reyaayu montagne bi te lol lepp di bakkar bu nga xamanteni bakkar yo xamanteni ya ko don def diko xeb waw nga ne waw yi de moy bakkar yu ndaw yama don def yu mak yi nak ñewagul waw su ko defé nak malaaka yi ne la yu mak yi nak mom djeglu won nga yalla ci aduna bu mu djegal lako yu ndaw yi nak mo la andil problème bi nga am yeb kon nak nit ñi nañu baye xel sen bop ci djeglu sen bakkar yu ndaw ak yu mak motax qad dhakara ahlul ilm anna as-saghirata qad yaqtarinu biha min qillati al-haya wa adam al-mubalat wa tark al-khawf min Allah ma'a al-istihana biha ma yulhiquha bil kaba'ir bal yaj'aluha fi rutbatiha ñune borom xam xam yi wax den ni xeb bi nit ki di xeb bakkar bu ndaw neena xebel bobu ak ñaka faale gi moy tax mu muju nek bakkar bu mak ndax da fay dem ba am daraja ji waaw motax na ñu wax ñom borom xam xam yi ne la saghirata ma al israr wala kabirata ma al istighfar ñune bakkar duñ ko meuna jappé bakkar bu ndaw waaw bo faalewul bakkar bi duñ ko meuna jappé bakkar bu ndaw bakkar bi nga faalewul bakkar bu reuy la nukoy jappé waye bakkar lu mu reuy reuy reuy té nga jox ko importance faalé ko ba tax nga lal sa der jiglu sa borom reccu tuup ko nenen koku bakkar bu ndaw la nukoy jappé kon bakkar bu ndaw dana nek bakkar bu mak bakkar bu mak dana nek bakkar bu ndaw motax nak lolo tax ñuy wax ne kon la tanzur ila sighar al ma'siyah walakin unzur ila man asayt waaw ñu ne bul xol ci bakkar bu ndaw bi nga def bakkar bi nga def bul xol tuti way ba waaw ndaw si rombu na xol nako wala jox nako lox wala waji kat rombu na ci gertem gi tibbi ci tuti te mayulako ah wala kat waji duguna ci kar fayuma fukki dërëm yima e baña fay du dara ci man lek ko xeyna lolou wañuuma dara bakkar yu ndaw yoyu ngay xeb nenen bul xeb bakkar bi waw bul xol itam tuti wayu bakkar bi xolal ci bur bu mak bi nga moy ndax yalla la digël nga ne defuma kon nak na la lolou def problème waye bakkar bu ndaw bi mom bu ko xol waye xolal yalla mi la digël ne la baye mune nak hadhihi kalimatun sayantafi'u biha insha Allah as-sadiqun alladhina ahassu bidh-dhanbi wat-taqsir wa laysa as-sadirun fi ghayyihim wa lal musirruna ala batilihim mune nak ndigal yi ak laye bir yi ñakoy jariño moy ñinga xamanteni deggu nañu ci seenu ngëm ñinga xamanteni yépp nañu itam disuk bakkar lu mu tuti tuti ñoñu ñoy jariño laye bir yi ñoñu ñoy jariño baat yu sel yi wante nak duko mëna jariño mukk ñi nga xamanteni nur nañu ci def bakkar nur nañu ci moy sen borom nur nañu itam ci sax ci neen go xamanteni siggu wuñu ci mukk lu dul ne dañu ci sax dak motax julit bi ñu bëgg mu xamne yalla jéggala kon la te itam yéerema na kon la mindefam yi ak jaamam yi motax yalla di wax yonentibi sallallahu alayhi wa sallam niko nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim yalla neena yonentibi sallallahu alayhi wa sallam waxal ma sama jaami nelen man yalla may jeggola kon ba ma di borom yermande ba kon nak nanu ma jeggulu nanu tuup balen ak lu bakari bari bari mu waxat ci benen ayani
wa anna adhabi huwa al adhab al alim nanu xamne itam sama mbugal metti na te yeneuma len ko waaw ñu ne kon yalla dana jéggelé te tabé lol ci jéggelém wayé nak dana duma te mëna duma lol itam ñu ne tu dafa am ci ay shart yu mu teggu ndax kalimatu tawba kalima azima batu tub bat bu reey la ci ki xam sansam ndax budu won ak tub rek ñepp alko budu won ak tub ñepp alko ndax nak ñimmu ci bakar bari wuñu mune nak bat la bo xamanteni am nañu koy tuddu ci seen lamiñ waye ci seen lamiñ rek lay yem du ag ci seeni cieur do agi itam ci sen xol waaw motax yalla wax ne wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi na ngeen jeglu sen borom wanti itam na ngeen tub kon ñu xamne istighfar ak tub bokkuñu waaw batu astaghfirullah ma ngi jeglu sama borom ak batu tubna dootuma ca deloti bokkuñu waaw mom la yalla leral ci aye bi ne wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi nanu jeglu sen borom ba pare nak nanu tub motax muné thumma kon istighfar tub mo ci top so jeglu sa borom ne astaghfirullah koku yaangi dox jëm ci tub waye agugulo ci ki ne astaghfirullah teguna ci yoonu tub wanti tuub nak ci bopam modi nga budde ku ci bakar ba ci lu gaaw waaw bañ fa nek nan damay nek ba am at sangam soga tuub waaw ngay gis nit leg leg nga nan ko waaw yow yi ngay def ten ko bayyi parce que yonenti bi bëgg ko yalla bëgg ko shariatu l'islam ye bëgg ko mune ah man dal xale la damay xaar ba ci kanam lolou mandargala buy wané ni ki kat teguna ci yoonu alkane waaw ku wax wax bobu dañ ci deggeni nit ku na raté xey di la motax kon niñu bëgg rek moy nga buddé ku ca bakkar ba ci lu gaaw té bañ ko yéxé reccul laf la wéss won gannaaw bañ la dello ci sa borom nga doggu ci ne doto ca delloti ko amelon aq ci fay mbokki julit deloko akba su dey kaddu boko waxon la nga dem ne ko balma budey alal jojelun ci mom la nga deloko ko motax lenn ci borom xam xam yi tuddu nen ci ay detaay ci condition yi nga xamanteni aduna ci walu tuup motax borom xam xam yi ci walu detaay yoyu wax nen ne shart yi nga xamantene modi shart tuub bi ci ñeuk modi nit ki bayyi bakkar bam doon def ngir jëmmi yalla waaw an yakuna tarku dhanbi lillah la li shay'in akhar bayyi bakkar bi nek jëmmi yalla kesse waaw baña nek nak jëmmi lenen waaw motax muni duñu mëna tuddé nit ki ni tuub na su fekkentene dafa wax ne man dal duma def nangam ndax suma ko defé bu ko nit ñi déggé du deppok sama personnalité ah man mak la suma nit ñi déggé né saccina ah dana ñaaw ci sama dar wala man mak la nan sangara bi ma doon def kat suma nit gisee ne dal na man dina wala sama gemiñ xey sangara xeyna lolou dana ci ruf ñu ne kon bayyi gi nga bayyi sangara bi ak bayyi bi nga bayyi sacc bayyi gogu yalla taxul nit ñe tax waaw dañu bëgg lene sangara bi ma doon naan ruf na ci sama borom ndax téré na mako té baxul ci man sacc bi ma doon def itam rusna ci sama borom bayina ko ndax baxul ci ma
waye boone nak mak la suma ko defé légui nit ñi amna neneen ñu koy jëfé kon nit ñe tax jaamu nit ñi nga waye nekkatulo jaamu yalla wala li kat suma ko defé mën ma dakk sama place setcha naqaru yalla lu jitu nga cey set sa place wala nit ñi motax mu ne nit ki duñ ko mëna tuddé tuup kat su fekke daf ne bakar bi ma don def kat njaalu bi ma don def bayina ko ndax deg na ne sida amna te lolo koy joxe kon yow ragalato yalla nekato jaamu yalla jaamu febar bobu nga kon bakar bi ngay tuup ko ngir jëmi yalla rek waye bu febar ba tax ndax amna ko xamanteni sax xeyna njaalawul te amna ko te mu nek dogal yalla rek motax ñu ni nit ki dañu ko mëna tuddé tuup kat su fekké dafa wax né guer bi ma doon def kat société bi ma nek di liggéey dañ koy bañ ba yebal nañu ñi surveiller ñi guer té ragal na ni suñ ma ci jappé kon mën nañ ma dakk sama place té kon sama karanga dana yaqku kon yalla taxatul ñi itam nit ki duñu ko mëna tuddé tuup kat su fekkentene la tax mu bayyi bakkar ya lotta tax waaw dañu bëgg alal ji nekk fi kenn nekkul ci neeg bi nga mën ko jël te kenn duko xam yaak yalla kefe nga mën ko jël te kenn duko xam nga ne ragal na yalla duma ko jël mukk ndax ragal na sama digënté ak sama borom way xeyna alal ji suma ko jëlé nit ñi xam nañ ne man dong ma nekkun ci neeg bi suma ko jëlé dañu no xam ne man ma ko jël nga bañ ko jël lolu du ndam du ngoore waaw ragal nit ñi tax amul benn njariñ kon dal tuub liñ ci bëgg modi boko dé def ne jëmmi yalla rek tax ñu ni nak li tax ñu bëgg ci nit ki mu reccu lamu defoon budde ku ca modi yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo wax ne annadamu tawba manam reccu bi nit ki di reccu lamu defon ci lo bon yenenbi neena ak lolu tuub la ndax ku reccu doto defat motax yalla fexena ci mbaxam ak yermandem ba ki am katan ak ki tele yalla xolatul sen katan sen xor rek lay xol lañu yene mom la len di fay motax ñune yalla dana fay ci yene lum dul fay ci jëf motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ne innamad dunya li arba'ati nafar 'abdun razaqahu Allahu malan wa 'ilman wa huwa yattaqi fihi rabba wa yaslu fihi rahima wa ya'lamu lillahi fihi haqqan فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيتي فأجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان وهو بنيته فوزرهما سواء من يمتي صلى الله عليه وسلم واخنني عبدنا yalla seddel na ko ñenti kurel jam bi nga xamanteni yalla daf ko wërsegal alal ak xam xam mu ragal ca boromam lool jiko ca jam jox ko ci ay mbokam jox ci yalla ak xam genni ci azaka saraxe ci teral ci way juram yonenti bi neena ki moy ki gën waccu way ëlëk ca yalla
mu ne diko ñaarel moy jam bi nga xamanteni yalla daf ko jox xam xam wante joxoko alal wanti.

jangur kon koor dafa yar bakkan nit ki wa innani aqul bi anna jami'a hadhihi al-ibadat wa ghayriha la takunu 'ibadatan maqbulatan 'inda Allah illa bi wasitati al-qalbi as-salim ni kon man na wax ni mbollem xetu jaamu yalla yi ñu fi tuddu mo xam julli la mo xam koor la mo xam adaka la mo xam ajimak la mo xam japp la wala sangu farata yi yep di ay xet yu yalla teureul pour ñu jaamo ko du meuna nek ak jaamu bu yalla nangu ludul ne xol bu muccu ayib lal nako yaangi julli te sa xol baxul yaangi wor te sa xol baxul yaangi joxe adaka te sa xol baxul neew mané linkat lolu yalla du ko nangu yalla ay xam lamuy nangu waye nangu ga di worul nangu ga worul kon yow julli bi defaral sa xol bu mu mucc ci ayib yi bu ci muccé rek nga mëna am yaakar ci ne yalla dana nangu say jaam kon xol modi ndap li nga xamne xol modi ndap li nga xamne ci nga def julli gi pour jox ko yalla ndap lolu nak bu salté tilim ñu kukk nga sotti ci julli te julli di leer ci misal di soomu wextal nga sotti ko ci ndap lo xamni ndap la dafa ñuul kukuti tilim tilimaay ba dana yaq soomu ba boko joxe yalla mu bañ bo ca defee adaka dana ko yaq ba boko joxe yalla mu bañ so ca defee aji mak dana ko yaq ba boko joxe yalla mu bañ lolo taxoon yonentibi sallallahu alayhi wasallam dan wax ni إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب لولا تخون يونس بن وخني أو سوخا نيت نيت مباخي نيت كي باخ مبوني نيت كي بون سوخو نانا مودي خول متخون يونس كي na nga fexé ba melokan yi ñu ngañ nga dakh ko ci sa bop lolu dana tax sa jaamu yalla mëna muccu ayib melokan wajik ci melokan yi ñu ngañ moy na nga fexé ba dañ reer waaw fexel ba dañ reer bul bokku mukk ci ñi xamul dara

kon bu ñentel bi moy mu samonté julli juroom yi ndax yalla wax na ci alquran ne qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun walladhina hum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون معنى يالا نين جوليت نيغا خامتيني نين بو ني دي جولي دا نيو توخلو سي سين جولي ديكو جولي نيكو يالا بيغي ñi nga xamanteni itam fuñu fekk tiaxan daw bayiko fa ndax bëgguñu ko bëgguñu itam fuñ koy défé ñi nga xamanteni dañuy joxé azaka nako yalla bëggé ñi nga xamanteni itam sam nañu seen pey ludul seen soxna ya ak seen jébér ya néna yalla néna ñoñu dé kenn yeddu leen mu né képp ko xamanteni nak bayyi nga fi say soxna bayi nga fi lila lew dem wuti lenen neena ñooñu nak moy ñi jalgati moy togn kat yi nak mune nak julit ñi taxelen waye itam ñi nga xamanteni sam nañu seen wëllere aw sam nañu seen wëllere neena ñooñu itam taxenañu ak ñi nga xamanteni itam ñu ngi samonté julli diko défé naka yalla bëgg neena ñi de ñoy ñi nga xamanteni ëlëk ñoy donnu ajjana ju kaweja te moy ajjana firdaws ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdaws hum fiha khalidun ndax dañ ne ajjana yeb neena bi ci gëna kawé upp ci classe moy ajjana firdaws kon julit bi pour mu meuna am ajjana firdaws fokk e mu samonté julli di julli naka yalla bëggé di julli ci waxtu والخامسة أن يكون ورعا فيما قل أو كثر من الحرام والشبهات ني تام بوجورو ميل بي تي ماندرغا يي ني خامي نيكي اجنا لا جيم مودي موم نيت كي نيكو كو سامو تي والو باغا جيغي دارا لو خامتيني دا فا حرام اك ليب لو خامتيني دا فا لنت ينتي صلى الله عليه وسلم واخنا تي حديث ني كون ورعا تكون اعبد الناس وكن قنعا تكون اشكر الناس

من دونه في الدين يقول الله سبحانه وتعالى أردتك فلم تردني فتركتك ينتم صلى الله عليه وسلم نينا ماندر غي تخيدي نينتلا واو نينا نيكي بودي فاتي اي باكارم دوكو خلات نينا جابل نيكوكو نيتو سفرالا موني يتم نيكي بو فكي دفاي فاتلكو اي اي رفت رفت يومو لف دي نيو بغي بو دفاي لو رفت نغا فاتيكو بنكو جيس waaw kon bu fatlikou say rafet rafet jappal ni musulo defal yalla dara baña naw sa jëf benen bi ci def itam dañuy bañ ngay xol ñi la ëppalé ci aduna ndax boko xolé bis bu nek yaangi fexé melni ñom lolou daf lay indil fitna waaw lolou boko day def lolou day wané ni ki nitu safara la benen bi ci def itam nit ki bu fekké mu ngi xol kiko yees ci diiné bo ne ko yow do julli mu ne nit ñi légui jullé tuñu lolou yaangi xol ñi lay yees su ñi la do julli nga ne diwde nit ku bax la mu ngi julli téma melni mom dañu bëgg ci walu diiné toujours ngay xol kala ci gëna kowé ëpp la ci yitté ngay jëm nga koy jëma dab bu dé ci walu aduna dañu bëgg ngay xol ñe la ci gëna yees kala gëna ñak nga xol ci mom pour mëna muñ waye bo dé xol ci ñi la gëna am nak toujours sa xol day añ té bu yalla dogalul ci yow ak am da ngay wër bay bëgg dé itam té do am nga méré ñëpp sonal sa bop su ko défé itam do muju luddul e yalla jeppi la yenenbi sallallahu alaihi wasallam jeppi la nit ñu bax ñi jeppi la yoyu mo doon mandarga yi nga xamanteni modi mandarga yi taxay ak mandarga yi taxay di ñu andil len ko ci teunk e tabarakallah mbokk julit yi ñu ngi len di nuyu di len sante di len gërem ci deglu bi sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi andak sen mbokk abdullah diop والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

Yalla digal nañu ci ñu top yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ci la nga xamanteni jotal nako jeli ko ci boromam ñu roy yoonte bi sallallahu alaihi wasallam sakko ginde ko ci njub gi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom wante buñu di xol sunna yoonte bi sallallahu alaihi wasallam dañu ñu gis ne moy di lam wax wala mu jëf ko ñu gis ne sunnam modi lampe bi nga xamanteni ci lampe bobu lañuy gindi ko mëna xam li nga xamanteni yalla sakku nako ci ñun ci walu diine ñu mëna xam itam sew sew yi nga xamanteni aduna ci atti yi nga xamanteni yalla teural nako ci alquran ak sunna lepp lo xamanteni wër na ci sunnam ñu japp ko ndax loolu moy lay bi nga xamanteni lay bu deugar lay nekk ëlëk suñu taxawé ci suñu kanamu borom lepp lu nga xamanteni yoonent bi sallallahu alayhi wasallam andil nañu ko donte gisunu ko ci alquran da nañu japp ne luñu wëra jëfé la lu wër la lo xamanteni war nañ ci japp ndax yenenbi sallallahu alaihi wasallam leg leg mu wax lo xamanteni do ko gis ci alquran wante wax bobu luñuy jëfëndiko la ndax waxam mom moy firi alquran ñu jël ci rek ben exemple ndax gis nañ ci hadith bo xamanteni abu hurayra radhiyallahu anhu moko netali mu wax ni yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni jaadul mukk nit ki di boole jigen ak bajanam wala ngay boole itam jigen ak yaayam ju ndaw ci sey neena lolu rafetul kenn duko def te lolu boko xole ci alquran duko gis waye nak yonent bi sallallahu alaihi wasallam tere nañu ko ci sunna kon dañu koy bay li tax nak ñu wara bay lepp lo xamanteni yenen tibi téré nañu ko di japp ci lepp lu ñu digal lolu so démé ci suratul hashr yalla mo ñu ko digal wax ni wama ataakumur rasul fakhuduhu wama nahaakum anhu fantahu lepp lu len yenen tibi sallallahu alaihi wasallam indil na ngeen ko japp lum len téré na ngeen ko bay وواجب المسلمين ان يتمسكوا بسنه نبيهم ويعملوا بها وان يتكاتف الجهود على نشرها بين المسلمين ني ورنا سي جوليت ني ني جاب سي سنه يونت بي صلى الله عليه وسلم تجيفيكو تي ايتام ني غور غورلو سي تساري سنام لونو من فهو صلى الله عليه وسلم كان في افعاله واقواله هاديا الى كل خير ومحذرا من كل شر وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا موم يونتي صلى الله عليه وسلم نيكون دان غيندي سي اي جيفم اكي وخم ناخ داول وخ نيت ني نيك سي نجوب momu nek ci njubati lamiñam neexul won ba pare ay jifam ñaaw li ñi wax naan nit ko xamanteni bu waxe di yonent yalla Musa te bu jefe di Firaun yonent bi melul won nonu lepp lu mu digal nit ñi fekk na mo leen ko dax gën leen ko man bu day julli yim leen di digal mo leen dax julli fop su day joxe azaka mom dana joxe azaka ba miras bopam sax joxe tak saraxe ñepp su day wax lu bax moko tax ñepp nim koy diglé non la koy défé mo tax ñu né dan na gindi nit ñi ci jëfëm ak waxam dan na moy tundu ko lo nit ñi luñu mëne ci ay ak def lu ñaaw mu dan woté nak gëmi ci yalla ci ndigalu borom bi mo taxon nak mu nekk lampe bi nga xamanteni lampe ñub bu lèr la ba ku ko top do fakkas ta lu
do jann xé do jaxlé motax wa hadhihi 55 wasiya min wasaya ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam ñu né nak kon juroom fukki ndenkané gi ni ak juroom mo ngi joggé ci ndenkané yi nga xamanteni yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam denk na ko xétu mo melni ndenkané yoy nak ndenkané yu tedd la wa in kanat muwajjahatan ila ba'd as-sahaba إلا أنها تشمل كل المسلمين وهي تحث على إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وعدم الشرك به وتبين ما جاء في فضل التهليل والسجود عز وجل ما جاء في فضل التهليل والسجود لله عز وجل وفضل الصيام والصلاة وقيام الليل وفضل طلب العلم وفضل الصدقة والتسبيح وحث على طاعة الوالدين ومكارم الأخلاق وصلة الرحم وتعاهد الجيران وإطعام الطعام وحب المساكين وما إلى ذلك من الأعمال الصالحة نيونين دينكا نيغا خامتيني يونتبي صلى الله عليه وسلم دينك نكو خيتوي موني دونتي صاح نيام دون وخال تي جامونوم اي صحابه لانو mu jëlon ndenkaane yooyu féetale ko ci ñoom nee na daf ko féetale ci saxaaba ya waaye ndenkaane yi pour xeet wi yépp la pour nit ñépp la donte seppi na ñenn ci ay saxaaba wax ak ñoom la mu leen dénk du saxaaba yooyu rek la ko waxal jubluwaale na ci li ñëw ci xeetam moo tax ñu ne ndenkaane yooyu nag du dara lu dul rek fexe ba nit ñi sellal ci seen wàllu jaamu yàlla bañ caa boole keneen sa jaamu yàlla nga bañ caa boole keneen ndax yàlla bugul bokkaale moom la gën a bañ mu leeral itam ci ndenkaane ya la nga xamante ni ñëw na ci wàllu baat bu rëy boobu di التهليل تلمودي لا إله إلا الله نغني اللي تنك كي وخ لا إله إلا الله وخنا إتم كي والو سجوت اليال اللي تنك كي نغني وخنا إتم كي والو كور أك جولي اللي تنك كي نغني أك نافلة قدي أك إتم نغني اللي نك كي ساكو خم خم أك نغني اللي نك كي ساخي أك نغني اللي نك كي سابال سبروم ak ngene li nek ci top sa ñaari wayjur ak ngene li nek ci jikko ju rafet ak jop mbokk ak ngene li nek ci wëlëre bi dox ci digënté ay dëkkëndo ak ngene li nek ci joxe ñam ak ngene li nek ci bëgg ay miskeen yu ñak yu amul dara ak yeneen ak yeneen ci ay jëf yu yiw yo xamanteni julit bi war na ko jëf ci digënté mak boroma ñu ne kon ndenkaane bi nga xamante ni moo di ndenkaane bi njëkk ci ndenkaane yooyu moo di al wasiyatul ula moo di fadlu la ilaha illallah maana ngëneelu wax la ilaha illallah ñu ne an abi hurayrata radiallahu anhu qaal qultu ya rasulallah man asadu nnaasi bi shafaatika yowma alqiyama qaala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه جلد إن شاء أبي هريرة مني وخنا دون لا ينتبه صلى الله عليه وسلم منكو yow soppe yàlla bi ana kan moo gën a yey ci sak ràmmu ëllëg yow mal xiyam yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam gestu abu hurayrata ne ko rafetoon naa njort ci ne nag laaj bi yaa ngi koy njëkk a laaj ndax xir goo xir ci xadis ak bëgg goo bëgg a xam-xam mu ne ko yow abu hurayrata maa ngi lay yëgal ni ki gën a yey ëllëg ci ma ràmm ko yowmal xiyaam
moy ki nga xamanteni tuduna batu la ilaha illallah te fekk bam koy tuddu nek na lu sincère ci xolam lu sel lu wir ci xolam nga xamne waxoko ci nifaq mune ëlëk koku moy gëna yey ci maram ko motax jëlëneen ci ubadah ibn samit عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل ñu ne jëlé neen ci ubadah ibn samit yalla na ngeureumal yalla nek ci mom mu jëlé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi wax ni képp ko xamanteni sédé nga ni amul benn bur budul yalla amul dara luñ koy bokalel té nga sédé itam né muhammad yaamu yalla la té itam yenentam la ndawam la nga sédé né jésus té modi sayyiduna isa alayhi salam nga sédé né yaamu yalla la té yenentam la nga sédé itam né aljanna deug la sédé né safara deug la néna li ko ko sédé mu nek lu sincère ci sa xol nek lu deug ci sa xol néna yalla dana la duggal aljanna fekkon nak nga doon julli di wo di joxe azaka na nga xamanteni non la ko yalla diglé motax dikkat na ci benen hadith muslim solo ko mu wax ni man shahida an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah harrama allah alayhi an-nar ñene kep ko xamene tane sédé nga ni amul benn bur budul yalla nga sédé ne yonent yalla muhammad yalla ko yonni mu degg ci sa xol neena sa yaram haram na safara motax dihyatul kalbi nekun bour tombe wonak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam jamono yalla dogal mu tuug dug ci l'islam kero bamu tuugé toubé dug ci l'islam bis tok nak yonnati bi joy ndax jaxlé ci ay musiba yu reey yo xamanteni def nako ci bi mu nekké bour lu jitu muy dug ci l'islam yonnati bi neko lan ngay joy mu ne ko dama def ay ñaawteef yu reey ndax lima ray ci bakkan bari na te gis ngeen ne buur neew na lu nit di nekk buur te fatul bakkan mu jaaxle lool ci bakkan yi mu faat ak léegi ragal yàlla gi nekk ci moom ak ni ko lislaam duggee ak musiba yi mu nekkoon lu jiitu muy dugg ci lislaam yanti bi sallallahu alayhi wasallam ni ko dhiya begal ba nga waxe la ilaha illallah nga set wicc ci bakkar li la setal ci bakkar nak modi la ilaha illallah bi nga wax te mu degg ci sa xol lolu tax na yalla topatu la dara dhiyatul qalbi mom mujju na ag ci ragal yalla ag ci sel fo xamanteni dem na ba Jibril bu daan wacc ci ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam diko jox mission bi yalla tek ci loxom wax ne ne melokanu dhiyatul kalbi la daan jël ndax dhiya dafa nekkon bour yalla jox ko daraja mu jël nguur ga ak daraja je yeb jinde ko yalla yalla gënal ko daraja je gënal ko nguur ga mu nekkon itam ko moleste ko wacce bopam wacce guguma wacce won bopam mo taxon jibril alayhi salam bu dan wacce ci ci yonenti bi yalla yoniko dawul ñew ak melo malakam fokk mu ñew ak melu nit waye ki muy jël melokanam ci nit ñi moy melokano dhiyatul kalbi kon batu la ilaha illallah nek na bat bu nga xamanteni xewal gu reey ngi ci motax ñu ne ana mu zikari yeb
lepp lu nit di utiliser ci walu zikar ñu né la ilaha illallah mo ci gëna fort kon yenen tibi denk na xet wi pour ñu japp la ilaha illallah di ko zikar bu baax al wasiyatu thaniya wasiyatu amma fi tawhid ndinkane ñaarel bi moy ndinkane mi nga xamantene yenen tibi denk na ko xet wi ci walu tawhid te modi ñu wétal borom bi bañ ko bolé kenen wétal ko ci uluhiyam wétal ko itam ci rububiyam an ibn abbas radiyallahu anhu qal kuntu khalfa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yawman fa qal ya ghulam inni u'allimuka kalimat احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف جلنين تي عبد الله بن عباس مدون فوري بمك موخني نكونا بيس تي غناو يرنتبي صلى الله عليه وسلم نانا يرنتبي ملني داف ما لنگ دي وقتانك من نما يو خليبي تي بوبا عبد الله بن عباس لاي واخ مونيكو يرنتبي نيكو يو عبد الله بن عباس mangi lay xamal bat yi nga japp ko bat yi modi nanga bayyi sa xel yalla mi nga xamanteni mo la bind nang ko bayyi sa xel samonté ak mom bu baax jox ko akam boko defé dé yalla dana samonté ak yow jox la sa ak moniko nanga bayyi xel yalla bu baax fo jëm rek fekk ko fa ken du la mëna dara mune ko bo de ñaan na nga ñaan yalla kenen ko ñaan amul dara lum la jox yalla rek am so de wut ndimbal na nga wut ndimbal ci yalla bu ko wut fenen ndax fenen dara neeku fa ci yalla rek la dara nek kon bu ko wut fenen wut ko ci yalla mune ko na nga xamne aduna bi yeb buñu dajalo won pour jëm la lor ci lu toll ni bën bënu pousse pour bëgg la jëriñ ci lu toll ni bën bënu pousse duñ la mëna jëriñ mukk ludul ne jëriñ lolu yalla ko bindul ci yow mune ko itam buñu dajalo won pour jëm la lor lu toll ni bën bënu pousse duñ la ko mëna lor ludul ne lor gogu yalla dogalon nako ci yow mune ko mang lay yegal nak ne khalima khalima yi dogal ya bind nañ ci lañ cey bind ba yëkëti nañu khalima yi jeexna te itam encre bañu ko bindé ak daaja fendina nit ki lañu la yalla dogal ci mom dogal nako ba nopi ken mënu tuté dara kon bu ragal benn doomu adama bu yaakar benn doomu adama yaakaral yalla ndax yalla ay lepp lolu di tawhid bu nga xamanteni su ko julit ñi déggé jëfëndiko ko choo yu bari dana wañeku waye ñak deg yalla mo fi indi choono yi mo fi indi ñak jubi mo fi indi pexe yi dul jeex waye nit su gëme yalla dundam day daldi leer nañ yoonam day daldi sel set day dundu te dundam ay pexe genn ci nax pexe ni du sheytane rek koy def yalla boko yaakaare da ngay wakirlu ci mom baye ko sa lepp jëlinen ci benen riwaya ñu wax ne li la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax abla ibn abbas daf ne ko ihfadillah tajidhu amamak ta'arraf ila allah fi ar-rakha'i ya'rifuka fi ash-shidda wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun li yusibak wa ma asabaka lam yakun li yukhti'ak wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabr wa anna al-farja ma'a al-karb wa anna ma'a al-usri yusra ñune yonenti bi daf ko wax ne ko nanga samonté ak yalla fo jëm fekk ko fa nanga reconnaître yalla ci jamono bi ngay am
ak jamono bi ngay wër ak jamono bi nga nekké ci xéewal su ko défé yalla mën la reconnaître jamono bo nekké ci tiss ak naqal na nga xamné lépp lo xamanteni wursina la ci ay dalula yalla bindon né dula dal bul fëgg sa dënn di wané nan é gor la nax li mënon na ma dal té fexna ba daluma dédét lépp lo am ci xéewal ak lepp lu la dal itam jappal ne rek lola yalla dogalon ne warna la dal na nga xamne nak yalla yuru ndimbal wanti nak ndimbal bala ñew fokk muñ lal ko nañu xamne itam tis lu mu metti so muñe fokk yalla xey wuñu ko na nga xamne itam jafé bo gis ak yombu mo ngi ci gannaaw tis wu nek mbikte nga ca gannaawam jafé bo gis yomba nga ca gannaaw loolu itam nek tawhid bu am solo ñu ne al wasiyatu thalitha fadlu talab al ilm manam ninkane bi nga xamanteni mom modi ninkane bi nga xamanteni modi ñettelu ninkane ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam denk nako xet wi ci ñu xam ngeenel bi nek ci sakku xam مني وجاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء جلننتي أبي الدرداء رضي الله عنه موخني دي قلنا جلننتي بي صلى الله عليه وسلم موخني كيف كو خمينتني صوبنا أو يور فرصك كو خم نينا يالا دنكو يمبل اللول يون وكو جمع أجنا كون كي ود خم ديكو ساكو كوكو مونغي tegu ci yoon wi nga xamanteni mo jëm directement ci aljana yonent bi ne ma ngi leen di yegal ne malaaka yi lal nañu seen laaf kan lañu ko lalal nañ ko waji juk di sakku ji xam xam koku de bu mu genné kërëm di sakku ji xam xam lako malaaka yi lalal seeni laaf ngir teral ko ba bu muy delu kërëm lutax ngir contenté di ñu am ci mom mune itam borom xam xam bi nga xamanteni borom xam xamu sharia la wala muy borom xam xamu aduna waye xam xam ba jaamu yalla tax mu wut ko neena borom xam xam bobu la nek ci kaw asaman ci malaaka ak li nek ci kaw suuf ci mindeefu yalla ba ci jeen yi ci bir geej ñu koy jeegulu yalla.

ñu ne borom xam xam bi lepp lu nekk ci kaw asaman ci ay mindeef ak yi nekk ci suuf yépp ci ay mindeef ba ci jën yi ci biir géej gi neena ñu ngi koy jéglul yàlla. Yonent bi neena kon gëneelu borom xam xam bi ci ki nga xamante ni mu ngay jaamu boromam te jaamu ga tegu ci réer, neena ngën ngëneel la mu nga mel ni ngëneelu weer wi ci mboolem biti wi. Mu ne ndax borom xam-xam yi kat ñoo donn yonent yi, neena yonent yi itam bàyyiwuñu fi ay dërëm yuñ leen di donno, bàyyiwuñu fi itam ay wurus wala or yuñ leen di donne. Ñoom daal xam-xam lañu fi bàyyi ak njub pour ñu donne leen ko. Mu ne kon képp koo xamante ni jël nga xam-xam ba ak jikko jaak njub ga, neena yow kat yaa jël cër ba gën a rëy. Fa man axadahu axada bi xadin waafir. Moo tax jëli neen ci Safwan ibnu Asal al Muradi mu ne ataytu nabiya sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fi al masjid muttaki'un ala burdin lahu ahmar fa qultu lahu ya rasulallah inni ji'tu atlubu al ilm fa qala marhaban bi talib al ilm inna talib al ilm tahuffuhu al malaika bi ajnihatiha ثم يركب بعضهم بعدا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. ني صفوان بن عسال المرادي واخنا نيول نا سي يونتي صلى الله عليه وسلم فككو سي جاكجي مونغي سوكانديكو سي بن بور دوغو خونق نانا ما واخ كو نيكو ياو يونتي يالله بي داما نييو كات بور ساكو سي خام خام واو نانا يونتي بنما يكسل مرحبا بطالب العلم aksil ma bëgg kuy sàkku xam-xam aksil yow rek yaa war a toog ak man, yaa war a dend ak man. Yonent bi ne ko maa ngi lay yëgal ni kii sàkku xam-xam malaaka yaa ngi ko wër ak seeni laaf, nee na di tegaloo jëm kaw asamaan ba àgg ca asamaan bii ci asamaanu àdduna, waaw ngir màggal rek ki nga xamante ni mooy jóg di sàkku xam-xam. Waaw loolu nag leçon la bu rëy ci ne kilifa diine gi lu mu rëy rëy rëy rëy jataayam bu nekkul jataayu daara rek réere na ndono li nga xamante ni mu ngi ci loxoom. Ndax boo dee kilifa fokk sa jataay nekk jataayu daara, ku fa toog sa xel dem ci yàlla, jataay ba itam nekk jataayu xam-xam. Ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jataayam masta dañ di nekk jataayu xam-xam. Loolu moo di dénkaane ñetteel bi. الوصية الرابعة مدين دين كان ينتهي بمودي إغاثة الملهوف مانام ختلي كجاخلي. ينتهي صلى الله عليه وسلم وخنا نجلي تي عبد الله بن عمر مني ينتهي صلى الله عليه وسلم وخناني المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. عبد الله بن عمر نينا يونت بي صلى الله عليه وسلم وخناني جوليت دال جوليت اي مبوكام وروكو توغ وروكو مانكل وروكو ديادال كيف كو خامتيني نيك nga ci sa aajo mbok julit neena yalla dana nek ci sa aajo. Kep ko xamanteni teggil nga sa mbokk julit problème ci problème aduna yi, neena yàlla dana la teggil ëllëg yowmal xiyaam ci problème yi nga xamante ni ay problème yowmal xiyaam la. Te gis ngeen ne yowmal xiyaam problème yu rëy fa nekk. Kon soo bëggee ëllëg nga mucc ci problème yooyu, fokk nga nekk ci problème jaam yi bu ñu jaaxle nga taxaw. Képp koo xamante ni suturaal nga yonent bi nee na képp ku suturaal sa mbokk jullit nee na ëllëg yowmal xiyaam lu say bàkkaar bari bari yàlla dana la suturaal. Ñu ne ndénkaane bi nga xamante ni moo di ndénkaane juróomeel bi mu di alwasiyatul xamisa mu di fadlu sujudi lillahi taala ngëneelu sujootal yàlla. جلن انتي معداد ابن أبي طلحة مني لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله
يدخلني الله به الجنة أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة ñene jëlé nén ci miñda dugnu abi talha muné dajé won nak thawban mi nga xamanteni jam la won ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam néna malako niko yow thawban wax ma jëf jo xamanteni suma ko jëfé dana ci mëna duggé aljana néna bima ko ko lajé mu nopi ma lajat ko ko mu nopi ma lajat ko ko ba muy ñett yoon nena mu wax ma nema li nga ma laaj lajon nako yonentibi sallallahu alaihi wasallam waye daf ma tonto won nema mang lay denk so beugé duggu aljana nga beril loy sujotal yalla muniko ndax do sujotal yalla mukk ben sujot ludul ba sujot bobu yalla yeketel na la ci daraja teggil la ci bakkar motax so demé ci اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق بصر وجه ودمي تجيخ تلو ساروا يالانجي وخيونا انتبنانكو وسجود وقترب سجود تل سوكو دفينغا جيغي سبرو جلننتي عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة فاستكثروا من السجود حديث بي عبادة بن الصامت موكو نتلي مني دي قلنا ينتبي صلى الله عليه وسلم دي وخني أمول بن جام بونغ خبنتني سجوتلنا يالا بن سجوت لدول با يالا بندلنا كوشي سجوت بوغو أكرف الرفت إفاسل كوشي lu ñaaw yëkkatil ko ci daraja mu ne kon nak na ngeen baril lu ngeen di sujjotal yalla ñu ne jëlëneen ci Huzayfa ibn al-Yamani mu ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni ma min halatin yakunu al-'abdu 'alayha ahabba ila Allah min an yarahu sajiran sajidan yu'affiru wajhahu fi at-turab jëlëneen ci Huzayfa ibn al-Yamani mu ne yonentibi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ni amul benn melokaan bu yàlla di fekk jaamam melokaan boobu di gën a rafet mu fekk ko muy sujjoot nee na melokaanu yàlla fekk jaamam muy sujjoot di jël jëm di ko samp ci suuf si di toroxlu yàlla nee na melokaan wu rafet la ci yàlla yàlla daal bu fekkee noonu jaamam dafay kontaan lool kon nit ñi dañuy sujjotal seen borom al wasiyatu sadisa manam ndenkaane bi nga xamanteni modi ndenkaane juroom bennel bi modi fadlu sadaqa manam gëneelu saraxe yantir sallallahu alayhi wasallam ku bëggoon saraxe la te daan na ci ñaaxaate jëlëneen ci ka'b ibn ujra radiyallahu anhu muné qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya ka'b ibn ujra إنه لا يدخل الجنة لحم ولا دم نبت على سحت النار أولى به يا كعب بن عجرة الناس غاديان فغاد في فكاك نفسه فمعتقها وغاد فموثقها يا كعب بن عجرة الصلاة قربان وصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يذهب الجليد على الصفا جلن انت كعب بن عجرة yalla ngeureumal yalla nek ci mom bu ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxon nako ne ko yow ka'b ibn ujra mang lay yegal ni du dug aljana mukk yap wo xam yap wala deret jo xamanteni dañu duuf ci ger manam geralen duufal waaw ko xamanteni gis nga mu am yaram lol te la ko may yaram du dara ludul alal jo xamanteni du alal ju lew alal jo xamne riba la wala alal jo xamne ci gar nga ko amé té moy li xew légui légui danaka lepp lo bëgg mu yomb la ci réew mi fokk rek nga jaar ko ci yoon wi di yoonu gar so démé ci hôpitaux yi so démé ci bureau yi fo dem rek gar leen fay doxal yoonte bi nak néna képp ko xamanteni
neena sa yaram lu ko duufal ger la neena do dugg aljana mukk kon ñi dund ci ger ay nitu safara len motax mu ne ko yow Ka'b ibn Ujra ma ngi lay yegal ni nit ñi ñaar len ki xey pour jema gorel yaramam ci safara ak ki xey pour gëna duggal bopam ci safara ñaar ñi rek mo fi nek mu ne ko kon nak ma ngi lay denk nga julli ndax julli daf lay jégeñal sa borom na nga di wor ndax koor kiray la mir la buy dox sa digënté ak safara bo dé wor do fa dugg ma ngi lay jégal ngay saraxé ndax saraxé da fay fay ak ñaawteef waaw daf koy da fay dindi ñaawteef diko fay waaw comme ni neige di dañé ci montagne bu ratax montagne bu ratax bu ci neige tagé na muy jéki jéki day sét wicc néna bo bari ay ñaawte fek bakkar bo dé saraxé non la ko yalla di téggé motax jëlénen ci Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu mu waxné kuntu ma'an nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi safar fa dhakara alhadith ila an qala fi thumma qala ya'ni an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala adullaka ala abwab alkhair qultu bala ya rasulullah qala as-sawmu junnatun والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ني جيلي ني تي معاذ بن جبل رضي الله عنه من اندون ناك يونتي بي تي توكي نينا يونتي بي صلى الله عليه وسلم دينكما نيما يوم معاذ خنا دوما لا واخ دوما لا تكتل بونتو ييوي مانيكو اهكاي يوم يونتي الله بي تكتل ماكو بونتو ييوي ريك لا سوخ yonenti bi neema buntu yiw yi dal modi koor ndax barrage la buy dox sa digantek safara ak saraxé ndax saraxé da fay fay ñaawteef comme ni ndox di fayé safara motax jëli nañ ci Tabarani mu wax ni yonenti bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni inna sadaqata la tufi'u an ahliha harra al-qubur وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته جيلي نتي طبراني منتلي واخنا يونتبي صلى الله عليه وسلم واخنا نسرح دا فاي فاي تانغورو باميل جيس نين باميل دا فا خات تانغ نينا لاي فاي نك تانغور وا ياتال باميل با نينا موي سراخي منتي ايلك ايتاو يا ايلك ايتام يوم القيامة يالا دانا واتي جانت بي بومو تيم نيت ني tangoru re am kérok yamal khiyam neena nak ëlëk nit bu bëggé fu mo kérlo neena ci saraxam lay kérlo ñu ni ndinkane bi nga xamanteni modi juroom ñaarelu ndinkane bi modi al wasiyatu sabi'a modi ngeneelu ñaari rakka modi fadlu rak'atay duha wa siyam thalathati ayamin min kulli shahr manam ngeneelu ñaari rakka yor yor yi ak ngeneel li nek itam ci wër wu nek nga wor ci ñetti fan ñu ni jëlenen ci Abi Hurayrata radiyallahu anhu qaal awsani khalili sallallahu alayhi wa sallam bi siyam thalathati ayamin min kulli shahr wa rak'atay ad-duha wa an utira qabla an arqad jëlenen ci Abi Hurayrata mune yonenti bi sallallahu alayhi wasallam denk nama ndax mom moy sama xarit mune mom yonenti bi denk nama ci ma wor ñetti fan ci wër wu ne ma wor ci ñetti fan denk nama itam muy julli ñaari rakka yor yor denk nama itam bala ma tedd ci sama kawlal na julli witar waaw wa an utira qabla an arqud ñune jëlenen ci Abdullah ibn Umar aw jëlenen ci Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu mu waxni qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sawmu thalathati ayamin min kulli shahrin sawmu ad-dahri kulli Abdullah ibn Amr ibn As waxnani yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ne wor ñetti fan ci wër wu ne neena darajaam mu ngi tollok darajeey ku wor at mi yépp kon bu fekke wër wu ne wor nga ci ñetti fan melna ni wor nga at mi yépp
waaw li ñuy fay ko wor at mi yépp leen lay fay. Jële neen ci Abi Zarr al-Ghaffari radiyallahu anhu, mu jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, yonente bi wax ne yusbihu ala kulli sulamay min ahadikum sadaqa fa kullu tasbihatin sadaqa wa kullu tahmidatin sadaqa wa kullu tahlilatin sadaqa wa kullu takbiratin sadaqa wa amrun bil ma'rufi sadaqa wa nahyun 'anil munkari sadaqa wa yujzi'u min dhalika rak'atan yarka'uhuma min ad-duha. Jele nañ ci Abi Zarr al-Ghaffari, mu jele ci yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam, yenen tibbi wax ne yalla baxna baxe jaamam yi nga xamanteni ngi gorgolu diko julil ba buñu dé julli buñu sujjoté sen articulation yi lepp luy lemu ci ñoom yalla daf koy lim comme sarax. Sabbal buñu sabbal, subhanallah buñu wax yalla daf koy konté comme sarax. Alhamdulillah buñu wax yalla daf koy konté comme sarax. La ilaha illallah buñu wax yalla daf koy konté comme sarax. Allahu akbar buñu wax yalla daf koy konté comme sarax. Julit bi bu diglé lu baax yalla daf koy konté comme sarax, bu téré lu bon daf koy konté comme sarax. Mune wanté nak yu baax yi yépp bi len tek tank modi ñaari rakkay yi nga xamanteni nit ki dana ko julli yor yor. Kon nga xamné julli yor yor ngene lu reey ngi ci. Jilenen ci Abi Zarr al-Ghaffari batay, mune yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxnani man sama fi min kulli shahrin thalathata ayamin fa dhalika siyamu ad-dahr fa anzala Allahu tasdiqa dhalika fi kitabihi al-karim man jaa bil hasana falahu 'ashru amthaliha. Ñune Abi Zarr al-Ghaffari waxnani yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxnani kep ko xamanteni worna ci wër wi ñetti fan, neena ñetti fan yoyu dañ koy jappé koorup jamono, manam day melni wor nga at mi yépp. Neena lolu nak bu lay yéme, neena da nga gisul waxu yalla ba, ndax yalla wax na ci alquran ni képp ko xamanteni def nga lu rafet, neena yalla neena lu rafet lolu neena dana ko multiplier def ko, neena dana ko ful def ko fukk. Kon su bis benn bis bu nekk, benn bis bu nekk rek dañ koy konté mu nekk fukki fan. Benn bis bo wor fukki fan len koy konté. Motax jele nen ci Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, muni anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam 'an as-siyam fa qala 'alayka bil bayd thalathati ayamin min kulli shahr. Yanti sallallahu alayhi wa sallam ben way la jor nako ci walu koor, yonenti bi ne ko mang lay denk fan yu wex yi te modi nga wor ñetti fan wer wu ne. Jele nen ci Jarir radiyallahu anhu, mu jele ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam, yonenti bi wax ne siyamu thalathati ayamin min kulli shahrin siyamu ad-dahr ayamul bayt sabihata 13 wa 14 wa 15. Ñune yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ñetti fan yi nit ki di wor ci wër wu ne neena woru jamono la, mu ne wante nak ñetti fan yoyu modi bu wër wi deme ba am fukki fan ak ñett wala ak fukki fan bak ñent ak fukki fan bak juroom. Kon bo de wor dal wër wu nek ngay bayyi ba mu am fukki fan ak ñett, gelu fan bak ñett ca ngay wor ci suba ga ngay commencé wor wor itam fukelu fan ba ñent ak fukelu fan ba ak juroom. Lolu modi ayyamul bayt mom lañu bëgg ci wër wu ne nga wor ko ko tabarakallah. Juroom ñettelu ndenkaane bi modi salatu tasbih, mais insha Allah ci aljuma ji di ñew fasiyene nañu continuer ndenkaane yi ba mu jeex, ndax ndenkaane yi wax deug yalla mu wundu anniversaire yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci walu juddom. Ñu wax ay jikkom, wax li nga xamanteni bayyi nako fi pour nit ñi man ko roy, ndax fateliko juddu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam du dajale ay nit rek,
kese kese waye dajale nit ñi wax leen kan moy yonent bi wax leen itam li nga xamanteni mom la yalla tek ci loxom mo nek itam ci wetaju jam ñi fi ci aduna ak al-akhirah jangale ay jikkom ak melokanam jangale itam al-qur'an ak sunna tabarakallah mbokki sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo leen don defal waxtan wi

0: ci wax lu tolok juroom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar donc ci wax lu tolok juroom ñaar fuk ak juroom su ko defé premier rakka nga wax ko ci deuxième rakka nga wax ko troisième rakka ba ci quatrième rakka ba ñu né nak dindi la gu nga xamanteni yenen timi diglé nako ñaax na ci xet wi ñu ni bëgg nañu nit ki julli ko bis bu nek ben yoon bis bu nek bëgg nañu nga def ko ci donte ben yoon la su fekke teli nga ko mënu loko def bis bu nek ben yoon sakku men ko ci aljuma ju nek nga julli ko ben yoon niki tay koku mëna def itam nang ko def ndax julli ko bax la su fekke tan itam mënu loko aljuma bu nek nga def ko bëgg nañu wër wu nek nga def ko ci ben yoon su fekke mënu loko def itam wër wu nek ben yoon bëgg nañu ak mu nekk sax nga def ko ci donte ben yoon la bax la ñu ne bu fekke itam ak mu ne mënu loko ci def ben yoon neena may neen rek ci sa dund bok soko ci mëne def ben yoon bax na ndax julli la go xamanteni yenen tabi sallallahu alayhi wasallam neena soko defé dañen la jéggal say bakkar yi ci ñëkk ak ci muju yi ko yaggat yi ca bes yi nga joom ak yi nga tay yi tuté gi reuy yi ñu bëgg ya feñ julli ko am solo la koku mo dindeñ kané juroom ñettal bi al wasiyatu at-tasi'a muli ndeñ kané juroom ñettal bi yenen tibi neena xéet yi ne ñaan yalla njigal ak jam sallallahu al-afwa wal-afiya kon yenen tibi bëgg na xéetam yalla jéggal leen seeni bakkar bëgg na itam xéetam am jam ndax wax ne ni jam ci la lepp xat motax yenen tibi sallallahu alayhi wasallam wax na ni fitna nelaw na yalla rebb na ka ko ye kon jëpp nit bo xamanteni da nga jëpp nekk nitu fitna fu jam am nga fexe ba ay am fa yalla rebb na la malaika yi rebb na la nit ñu bax ñepp rebb na la motax jele nañ ci abul fadl al abbas ibn abd al muttalib radiyallahu anhu qala قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى قال صلى الله العافية فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى قال لي يا عباس يا عم رسول الله صلى الله العافية في الدنيا والآخرة من أجل ننتي عباس من خامنتي بابا جون داولون تي يونت بي صلى الله عليه وسلم مولا جون بيس يونت بي نكو يو يونت يالا بي جانغال ما دارا لو خامنتي دا نكو مانا نيان يالا يونت بي نكو بو دي نيان يالا دال نكو نيان جام نانا ما توغات اي فان نيوات سي موم نكو يو يونت يالا بي ماغي لي ñaan nga jangal ma leneen lo xamanteni dana ko mëna ñaan yalla moy lu bax rek luma ko mëna ñaan mu ne ma yow Abbas ñaanal yalla jamm fi ci aduna ñaan ko itam jammi al-akhirah kon ñaan ko jammi aduna ak jammi al-akhirah kon yenenbi sallallahu alayhi wasallam digal na xéddi ñu ñaan yalla jamm fi ci aduna ñaan ko itam jamm fele ci al-akhirah ndax so amé jamm fi ci aduna da nga mëna doxal sa diiné da nga mëna doxal itam sa aduna té du am benn galankor waye bu jamm amul diiné du mat aduna du mat kon jammi aduna xéewal la jammi al-akhirah itam xéewal la kon julit bi na ñaan jamm di ñaan itam ñeekal motax ñu ni jëli ni ci Abdullah ibn Umar mu ni قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه من عبد الله بن عمر وخنني نيونا لينتبي دان توك تي براب تي نيانول نيانغي نيانالكو صحابامي نيانغي ناك مودي اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا
1: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا منين يمجي لخبنت لي ينتبه أنكم يانا صحابي ينتبه أن وخني يو يال يال نغن يتيرولي إن يرغل ragal yalla go xamanteni dañu ci mëna dugg aljana ëlëk nga may ñu itam gëm yalla gu mëna woyé fal ci ñun musibay aduna yow yalla ñu ngi lay ñaan yalla nga ñu may xéewal ci suñu dégg ak suñu gis lo xamanteni dañu ci mëna dundal ci itam suñu pass pass yow yalla yalla nga ñu dimbali ci bëpp noon bu jëk fasiyene jëflante ak ñun ci toñu yalla nga ñu dimbali ci mom ba ay pexem ak musibam ba ñolaal yalla nga ñu dimbali ci suñu noon te itam yalla bo jël aduna mu nekk suñu problème bi gëna reey ci ñun legi nak nit ñi war nañu ñaan bu baax ñaan gi ndax ko gis ubbi buntu kërëm fajar boo ne ko looy wuti mu ne àdduna lay bëreel pour àddunaam jàkk wante faalewul àlaxiraam nit ki nag bu demee ba àgg foofu àdduna day nekk problème ci moom nekk yitte bu rëy ci moom te itam fexe ba àlaxira nekk sa problème bu fuñ la gis yaa ngi wut yiw woo dénk sa bàmmeel moo ëpp solo ngay wut dërëm boo xamante ni yaa ngi koy dénk banque ba pour sa koom-koom gën a bari yonente bi salaa alai wa sallam daan na ñaan yàlla di ko ñaanal ay saxaabaam àdduna bañ a nekk seen yitte moo tax daan na wax moom yonente bi di wax naan wala tusallit alayna man laa yarhamuna yow yàlla boo ñu booleeg buur bu ñu dul yërëm loolu itam nit ki da koy ñaan dangay ñaan buur bu nga xamante ni dana la yërëm ndax bu la buur yërëmee rek nga am jàmmi biir ak jàmmi bitti kon muy ñaan goo xam ne soo ko day ñaan danga am jàmmi àdduna danga am itam jàmmi àlaxira moo tax jëli nañ ci Abdoulaye Ibn Mas'oud mu ne yonente bi salaa alai wa sallam daan na wax ne allahuma inni as'aluka alhuda wattuqa alafafa walghina mu ne yonente bi daan na ñaan yàlla ñaan ji naan ko allahuma inni as'aluka alhuda wattuqa alafafa walghina yàlla maa ngi lay ñaan jub di la ñaan ragal yàlla di la ñaan itam dignité ak personnalité di la ñaan itam koom-koomu àdduna ndax itam alalu àdduna karaanga la yonente bi daan na muslu ci ñàkk kon itam julit bi nay muslu ci ñàkk ñaan gi boo ko day ñaan da nga am njub da nga am ragal yàlla te itam da nga am dignité ci sa biiru nit te itam yàlla dana la jox ay xéwal yu bari ci wàllu koom-koom ñu ni jëli nañ ci Tariq ibnu Asyam al Asjaci al Sahabi mu ne yonente bi salaa alai wa sallam daan na wax كان الرجل إذا أسلم علمه النبي الصلاة ثم أمره أن يدعو بهذه الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني من ينتبه صلى الله عليه وسلم بو أبي يفير مثلا نيو بتوب يعني بو كتوب يبن نبي دانك وصح نيان جي فرمك نيان نيان جنك مودي اللهم اغفر لي وارحمني wahdini waafini warzuqni maanaa yow yàlla nga ma jéggal samay bakkaar ndax ci tuub lu jiitu muy tuub ci musiba rek la nekkoon kon la mu war a njëkk a def mooy yàlla jéggal ko njuumte yamu nekkee woon moo tax mooy yàlla nga ma jéggal yàlla nga ma yërëm yàlla nga ma saxal ci njub yàlla nga ma may jàmm yàlla nga ma may wërsëgu yaatu te barkeel ñu ne jeulinin ci abi hurayrata radiyallahu anhu muné كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي الدين الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. يعني أبي هريرة رضي الله عنه waxna ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dan na jang ñaan gi mu di allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, manam yalla yalla nga yewenal sama diine diine gi nga xamanteni mo ñongal sama mbiru aduna ak sama mbiru alakhirah. Ndax nit ki su ñaké diine amul dara, ndax aduna du dara. Ay soami diine nak sa diine mo lay jural ëlë xewal budul jeex ba mukk, te mo di xewalu duggu aljana. Muneko itam yow yalla yalla nga yewenal sama aduna, aduna gi nga xamanteni ci lay dundé, yalla nga yewenal sama alakhirah bi nga xamanteni moy sama rendez-vous ëlëk ak yow bo buma jakarlo ak yow bañu rus. Yalla nga def sama dundu dik ndolent ki yow, yalla nga def deedi sama naflay, ndax am na ñoo xamne dé seen musibe la motax duñ ko yakam ci mukk. Kon ñaan gi ku koy ñaan da nga am jamm aduna, am jamm alakhirah, té itam su dundu dundu yi rek lay nekk, té itam dé bu ñëwé day nekk no fly ci yow. Jël nañ ci abi umama radiyallahu anhu قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقلنا يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقال ألا أدلكم ما يسمع ذلك كله تقول اللهم أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. أبي أمامة نينا ينتبه نيانو نيانو قد قوخم انتني منيكو غنى مقال نحن قدائي نيانك ينين يوحكو نيكو يو ينتي اللبي سنيانك دي بدون بمقل نكو te bëggon nañu ko mokal. Yeenent bi neenañ waaw xana duma leen jox ñaan gu gatt go xamanteni dana mëna teunk lama ñaan ci ñaan gele yépp ak lamuy gudd gudd ba ñaan gi ma leen bëgg jox su ngeen ko ñaané lepp luma ñaanon ci ñaan gu gudd gele da ngeen ko am. Ñu ne ko aha kay. Yeenent bi neenañ wax leen allahumma as'aluka min khayri ma as'aluka min khayri ma sa'alaka minhu نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني تبين أنت من يعني يعني دنا رزمي دنا تنكليب لما خمنتني يعني أنا كتني يعني بودوغلي ñaan gi nak limuy tekki moy yow yalla ñu ngi lay ñaan bëpp yiw bu la yonent bi mësa ñaan. Ah yonent bi musul baye ben yiw, lepp lu yiw rek ñaanal nako bopam, ñaanal ko xétam. Ñu ni ñu ngi muslu itam, yonent bi ñu ngi muslu itam ci yalla ci bëpp ay bo xamanteni yonent bi mas nako muslu ci yalla. Yow yalla nak yaay ki dimbali, te itam lu jot ya fexe ba mu jot, lepp lu mat ya ko matal, lepp lu jot ya ko jotal, te itam benn kattan amul, benn pexe amul ludul pa pexe ba kattan boobu dang koy delloo rek ca yàlla. Loolu mooy ñaan gi, ñu ne soo ko ñaanee da nga am ngëneel gu toll ni ñaan gu gudd googu yonent bi ñaanoon, te sahaaba yi xemmee moon mokkal ñaan gi di ko ñaane. Yani al-wasiyyah al-ashira ndinkane bi nga xamanteni moy fukkelu ndinkane bi mo di fadlu siyam, manam gëni lu koor. Jeli nin fi abi umama muné
0: قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له من أبي أمامة وخنني لا جنة ينتبه صلى الله عليه وسلم نكو ديجل مجف جباخ pour ma saxo ko diko def xam nga ñoom dañu nekkon ci wetu yenen te bi xam nga fal yatana fasil mutanafisun yalla neena wu jënte jigen ci kër amul ndariñ nax aduna tax waay wu jënte bi ëpp solo moy wu jënte ci ëppalante yiw wa wu jënte mala dakk julli mala dakk japp mala dakk woor lolou moy wu jënte bi nga xamanteni moy wu jënte bi yalla gërem motax yalla ne na ngeen jëkënte jëm ci ñoy motaxon sahaba yi ku ci togg ak yenen ci bi la saxel di ñëk dem moy laj ko lu yokku ci yiw fi ci aduna ak ëlëk al-akhir motaxon abi umama lajon yenente bi ne ko digal ma def ju bax jo xamanteni dana ci sax ni ko def yenente bi ne ko mang lay denk nga saxo koor ndax amul lu melni mom mu delu wat la jatt yenente bi ngir xerem ci lu bax ne ko yow yenente bi digal ma def ju nga xamanteni dana ci sax yenente bi ne ko mang lay denk nga saxo koor mu delu wat la jatt yenente bi ne ko mang lay denk nga saxo koor ndax amul dara lu melni mom kon itam koor lu bax la waye nak nga def ko comme nako yonent yalla daoud alayhi salam dan defé te modi wor bis dok bis ñene amna benen riwaya bo xamni nisaayi moko netli mu wax ni ataytu rasulullah sallallahu alayhi wasallam fa qultu ya rasulullah murni bi amrin yanfa'uni allah bihi قال عليك بالصيام فإنه لا مثل كوكيتم بنين رواية لا بي دقل بي ويسو نيني جلنين في أبي سعيد رضي الله عنه مني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا abi sa'id neena yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxna ni amul ben jam buy xey bis wor ngir jëmi yalla loolu ba yalla dana contenté koor ga ba sorale nit ki ak safara lu tollok juroom ñaar fukki nawet xam nga juroom ñaar fukki nawet mom distance bu sori la kon nit ki su de wor day gëna sori safara distance bu sori ñu ni al wasiyatu al 11 manam denkané bi nga xamné modi fukélu denkané bi ak ben yenen tim mu ko denk xet wi wanté mu ko jëmele ci fadlu tawba ila allah manam gëné lu tuub ci yalla mbokki ñu nek ci jamono bu nga xamanteni bakkar yi bari na ci walu sol gi ñu solo baxul ñuy fagu suñu wërsëk baaxul ñuy jëflante itam baaxul ñuy jëflante ci suñu digënté baaxul ñuy jëflante ci suñu digënté ak suñu borom itam baaxul kon xawma kan mo wara tuub waye ñun dañoo wara sëx dakk ci tuub ndax bis bu nekk ñu ngi togn yalla tengu fess bo xamanteni ñu koy ñëmé sax diko feñal ci mbedd ni jëlëneen ci al aghr ibn yasar al mudani radiyallahu anhu muni qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya ayyuha an-nas tubu ila allah wastaghfiruhu fa innahu atubu fa inni atubu fil yawmi 100 marra jëlëneen ci aghr ibn yasar al mudani mune yenente bi sallallahu alayhi wasallam dana wax ne yen nit ñi na ngeen tuub jëm ci yalla sunniku ci bepp bakkar bu ngeen dikke won dan ko def na ngeen jéggulu seen borom ndax man yenente bi de bis bu nek dana tuup ci sama borom lu tollok temer yon waaw yenen ti bi nga xamne yalla daf ko wax ne ko inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka allah ma taqaddama min dhanbik wa yutimma ni'matuhu alayk yenen ti bi nga xamanteni yalla ubil nako bepp buntu yu yenen ti bi nga xamanteni yalla setal nako ci lepp luy xetu bakkar mu set nit ci nek maasum mom yenen ti bobu bu saxé ci tuup waaw ñun ñi sax dekk ci bakkar nak ñun waaw ana ñun suñu bop ci hadith bi nekku ñu luddul ño xamanteni dañoo wara saxo tuup waxuma le bis bu nek waye suñu giiru dund نجي لنا أبي هريرة رضي الله عنه منه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة أبي هريرة نندقنا يننتبي صلى الله عليه وسلم دوخني جنة يلا من يننتبي جنة يلا ندنا جيقل سما بروم dana tuup jëm ci sama borom mu ëpp juroom ñaar fukki yoon bis bu nekk loolu itam daf ñuy jàngal rek ni dañoo war a saxoo tuup ndax yenente bi sallallahu alayhi wasallam ku saxawoon tuup la ku saxawoon jéggaloo boromam la te kat ànd ak loolu lépp ku setoon la ci bakkaar rawatina nag ñun ñi nga xamante ni ñu ngi taq répp ak bakkaar.

0: وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائم عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح يعني جلن نوتي رواية بنغا خامنتني مسلم مقصلو موخ موم يرنتبي صلى الله عليه وسلم ني جنان يال دانا كونتان لول بيك لول تجامم بطوب منام يال بجي سي جام بو نيكون تي مصيبة نيكون تي بكار معنى كو خامني نان كاتو سانغرا لا وون ولا موي غور غو خامنتيني اي دوخان كات لا فوق فيك موغي اندك جيجين ني ولا كو خامني ادو كالبي لا وون موغي جوب غدي بو نيب نالاوي موي داجي بيتي ولا مو خام بو مو تي نياو تيف تي نياو تيفي togowon nako way xey bis xolama xalam yep genn ci yalla ñor ko mu fas yene depp mal yalla toob ci lamu nekké won yalla neena dana kontan ci jam bobu kontan gu upp mbekti gu upp gu jéggi dayo mbekti gu nga xamanteni upp na sax waajo xamanteni dafa waron fasam wala mu war gele mom top all bi don tukki bamu doxé lu tonno téméré kilomètre nek ci all bo xamanteni famu joggé soré nako lu tollo téméré kilomètre famu jëm itam soré nako lu tollu nit téméré kilomètre té mu nek ci all bu nga xamanteni da doon fétal di dem waye jaarul sax ci yoon wo xamanteni yoon wi mën nako jotalé yorul ludul ben gelém té nox ma muy nanak ñam wa muy lekk yépp mu ci gelém nga mu waccion ci garab doon noppulu té di nelaw far yalla dogal gelémam ge rit gelemam gi reer ko biko gelem gi reere mu jog xol xol gisul gelem gi mu wër wër gisul gelemam mu jaaxle xamne tay famu jëm tanku bopam munu ko fa jotali te itam bala fa ag doxu ay wer la te wax deug yalla lamuy ëndalé won kom yobbal mu ngi ci gelemam nga mu delu wat ci ñak yaakar togaat ci taatu garab de teud di nelaw nen fi na fi tok xaar de na xam na ni fi mom gisuma fi luma lek gisuma fi luma naan fu mu tudate di nelaw dum bat nelaw tuuti yalla dogal mu yewu gis gelemam de delu ci taxaw ci wetam na way joju di kontane yenen ci bi neena kontante gi yalla di kontane ci jam bi nekkon ci ay bakkar fumé ko ci delu ci wat fasiyene jeflanté ak yalla né na contenté ak yalla mom moy upp moy gëna reuy ci contenté ak wa joju nga xamanteni gis na gëlémam ga ba tax sax mu contenté ci yalla bay wax naan allahumma anta abdi yow yalla kat yaay sama jam man may sa borom ngir mbékté motax mu wax ko ngitté go xamanteni motax sax dem na ba xamatul lu muy wax bay joom nan yalla yaay sama jam man may sa borom kon nga xamne yalla dina bekk lol ci jamam bu nekkon ci musiba gennat wanti legi da ngay gis nit ku nga xamanteni defena ne bakkar yamu togo yalla dutu ko jegal ko muko lu sey bakkar bari bari bari xamni ci yermane yalla
1: waaw lu say bakkar bari bari xat ni ci yermane yalla bis bu ci genné rek yalla genn ci kon nit ñi yalla talal na len lox pour fass yene jëflante ak ñoom nit ñi itam nañu talal lox yalla nax yalla kat neena sama yermane mo jitu sama mer dañ way dafa bëgg xam yermane yalla nu mu tollu ci meram ñu ne ko da ngay dem ci geej nga jël pousse duggal ko ci bir geej mu jël pousse bi duggal ko ci bir geej ci ñu ne ko yëkëtil pousse bi mu yëkëti pousse bi ñu ne ko li tek ci pousse bi mo di merum yalla li def di ndox yépp moy yermane kon bakaru xet yu yépp xat na ci yermane yalla wante nak amna bakar bo xamne yalla mënu ko toloré té modi bakaru shirk ak bakaru njibax bakar yoyu yalla mënu ko toloré kon nak nit ñi nañu daw ñaari bakar yoyu té mod bakaru bokalé ak bakaru njibax kon yalla dina contane lool ci jamm bu tup motax jëlé ñi ci abi musa abdullah ibn qais al ash'ari رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن قيس الأشعري يلنا نغرم يالا نكتي موم مو جيلي تي يوننتبي صلى الله عليه وسلم يوننتبي وخني ان الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها ñu ne yonenti sallallahu alayhi wasallam bu guddi joté dana talal loxom jimaliko ci moy katu ci ñu don moy ci becc bi ne len yeen ñi don moy ci becc bi talal na len loxo ku bëgg tuup na ñew ma jéggal ko ay bakaram ñene itam bu becc joté dana talal loxom loxo yermandem ne yeen ñi don moy ci guddi ci talal na len loxo yermande tuup len ma jegal len seni bakkar nonu la koy dekke ba jant bi so non la koy dekke itam ba jant bi sank kon nak ëlëk ku saggan ba malaaka yi duggal la safara yow la waye yalla waccu nak ñun nax wax deug yalla jëflante nak ñun ci yermande ak ku ku mbax يعني الوصية الثانية عشرة في أركان الإسلام لين كان فكل بأكنياف مودي بونت الإسلامي ينتبه صلى الله عليه وسلم دين كنا نجاب بيكي بونت الإسلامي بونت الإسلامي نك جرومي بونت لنو يو خمينتني سور الإسلام دون نيك نيني جرومي بونت يو نيو فون لما دي بيكي نيك ريك نيك بمنا بنا تخب جلل انت معاذ بن جبل رضي الله عنه مني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال بوتيناك ريك نيك بمنا بنيا تخاو جليل انت معاذ بن جبل رضي الله عنه مني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير قلت بلى يا رسول الله قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة السنام؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. قال كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ معاذ بن جبل رضي الله عنه نينا نكونك ينتبه صلى الله عليه وسلم عندك ممتتك نينا يخيب النبيس مجيجي كلول نيو أندني ردوخ نينا منيكو يو ينتي اللبي نوخم جف جو خمنتني سموكو جفي دنم دوغل أجنا صريل ما سفر ينتي منما يو معاذ لكن بير مري وينك lu yombula ci kaka yalla ci kaka yalla yombal ci mom ngir mom yomuna lol ci ko xamanteni yalla bëgg na ci mom ku mbax muniko modi rek nga jaamu yalla baña bokale ak mom nga saxal julli di joxe azaka wor wëru koor ajil makka boko mëne muniko kon fonki l'islam yoy nang ko japp so ci saxé da nga dugg aljana te yalla dana la sorel ak safara wante yonent bi ci mbaxam yamul rek ci tontu laaj bi waxat na muaz ne ko ndax duma la wax bunti yew yi sa so joge jëm ci muaz ne ko ahakay muniko mang lay denk koor ndax wor baxna lol ndax wor kiray la ci safara bo de wor do dug safara muniko saraxe da fay fay ñaaw teef comme ni ndox di fay safara wa bo bëgge yalla musul li ci ay musiba musul ci say njabot del bari loy saraxé muniko nit ki bayyi bu guddige xaj mu jog di julli néna lolu itam marsaba bu reey la yu reey ngi ci dé ko def muniko waw xana do ñew nak ma wax la lan moy capitalu julit bi xana do ñew itam ma wax la lan moy fonduma julit bi xana do ñew ma wax la lan moy njobaxtalu mbir mi muaz ne ko ah kay muniko yow yonent yalla bi yonent bi wax muaz ne ko mang lay yegal ne capitalu julit bi capitalu nit ki modi mo fexé ba l'islam wir sen l'islam wir nak modi ngay saxal julli saxal koor saxal joxe azaka dem makka ci boko mene koku suko nit defé amna capital waw legui lepp lu mu bëgg ligéy ci l'islam ci dol lenti yiw yi dañu ko mëna def muniko nak mang lay yégal né fondement l'islam modi julli ku julli wu rek kenn dula liman li ci julit ñi waaw ku doy dal julli wala ki bayyi julli né ku lu ko war yéfer la muniko itam mang lay yégal né ñob baxtalu mbir mi modi jihad nak bi ci gëna reey modi xéhat sa bakkan fexe ba do añaan fexe ba do nek rambaaj fexe ba itam mañal du nek ci sa xol te itam li gëna dangereux moy nit ki xol mor mu julli tam bañ ko yoy yépp ay febar la yo xamanteni baaxul ndax yoonent bi neena daganul ci jullit ak moro mu julli tam ñuy mero lu upp ñetti fan ndax musibu bu reey mu ngi ci ñaari jullit ñu mero lu upp ñetti fan su jubo amul de buñu genné aduna dañu ko recc ñom ñaar ñooñu motax yaron tibi wax né wax muaz né ko mangi lay netti di la wax di la baxé itam yul lo xamanteni mo tek yoy yi ma la fi wax yépp ci yow li len tek tank mo di lan muaz né ko ah kay wax mako yaron tibi né ko kiel sa lammiñ daadi gënju lammiñam wu sell wa ne ko fexel ba sa lammiñ wi nga teel ko sa bop waaw muaz ne ko waaw yow yonent yalla bi li ñuy wax sax ëlëk yalla daf ñu koy daf ñu ci top mu ne ko ah kay ne ko yalla nga toskare yow muaz yalla la sa yaay ñak waxin la woon wa arab dan wax bu la waxe sakilat ko ummuk moy yalla nga toskare yonent bi ne ko xana xamulo ni euleuk ñu bari ñuy dugg safara sen lamiñu len fay duggal ndax yaq bu ñuy yaq deru nit jew yu ñuy jew e wax yi mborent yi wax yu amul ben njariñ wax yoy ñuy xep euleuk ñu bari ñuy dugg safara sen lamiñ mo len fay duggal mo niko kon nak na nga gor gorlu ci sa lamiñ motax ñu wax ni sayyidna abubakr radhiyallahu anhu ci tey lamiñam dan na dem ba dan na xex ay xeer yu ndaw ko wax ak mom mu ne dafa am lu mu xex ci gemiñ gi ngir rek baña wax wante legui grand place ci mbeddi jew ak waxi aduna yo xamanteni duñ ci amé ben yu ngenté yek deji boko dé xol jewi kessel kon nak man nañu wax né yenn barab yi dal képp ko xamanteni bëgg nga ñongal sa lamiñ bëgg nga itam gorél sa bop ci safara war ngay moytandiko yenn barab yi nax soko moytandiko wul ëlëk ñi séni lamiñ di duggal safara ci ngay bok motax yonenti bi né ko wa hal yakubbu an-nasa fi an-nar 'ala wujuhihim illa hafa'id al-sinatihim ëlëk li ëpp luy duggal ni safara lamiñ lay doon koku mo di ndenkani fukel bi ak ñaar الوصيه الثالثه عشره مودين دينكاني فوكيل بي اك نيات يونتي صلى الله عليه وسلم مونكو دينك خيت وي في بر الوالدين مانام تي تيرال سي نياري بوي جوف يونتي صلى الله عليه وسلم بغن لول كو تيرال نياري وي جورم ناخ بو دلو سي القران داغي جيس يالا دي واخني يين julit ñi na ngeen ma jaamu ndax man rek la leneen ludul man amul waye nak na ngeen rafetal jëm ci seeni wayjur kon yalla bu jëlé wayjur tuddu bopam tafal ko ci woné na né wayjur amna maqama bu ri ci doomam motax ñu wax né ci ñak xamé nit ñi dem neen ba nit ñi gënalé nañu sëriñ ci wayjur sa sëriñ lu muy for for for for so sa gëné say wayjur mënu lo jëriñu mënu leen jëriñu mukk nit ki mënu ta jëriñu sëriñam mukk té fekkon ko mu sagane ay wayjuram bala nga mëna jëriñu sa sëriñ wala ngay jëriñu yalla fokk nga tarbiyu sa ñaari wayjur ba nopi ndax ñoy base bi so len sagane yaq sa aduna yaq itam sa alakhirah kon sa serigne numu for for for na nga fexé ba jël sa ñaari wayjur tek ko ci sa ko serigne waye bo jëlé sa ko sa serigne tek ko ci sa ko ñaari wayjur itam do meuna jëriñu sa serigne do meuna jëriñu itam yalla motax ñu جلت أبي هريرة مني جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك أبي هريرة نينا أمون بن واي بنيوان تيونا تبي صلى الله عليه وسلم بمفنيوه فكنا مفح يعني ديقناكم ويوخك يونا تبي نانكو يو يونا تيالبي waaw nit ñi kan mo gëna yey ci ma and ak mom di jëflanté ak mom jëflanté bu rafet yonent bi ne ko sa yaay ji lu jur mom nga wara gëna jëflanté jëflanté bu rafet mu ne ko waaw ginnaw sama yaay kan la ci wara tek mu ne ko sa yaay mu ne ko waaw degg na li nga wax ginnaw sama yaay kan la ci wara tek yonent bi ne ko sa yaay wax ko ko ba muy ñett yoon waaji continue wat diko laaj mu soko wax ne ko sa baay kon dikay baye amna solo lol wante nak yonent bi mom yaay la jital kon rafetalal ci sa yaay lol sokete sa baye waye nak waxin la ndax nit du and ak yaayam contre wayjuram bu gor ndax boko defé do am barké boko defé do am barké ñom ñaan ñepp nga wara téral waye nak yermane bi yaay di am ci dom xeyna daf ci dul fekk baye waaw amna baye mom dina bëgg domam lool fu mbëggel yam ndax dañ ne bëgg gi wayjur di bëgg domam mbëggel la go xamanteni du mbëggelu sago waaw hubbu tabi'i la munul ñak way jur mom fokk mu bëgg domam waaw xeyna kay ndey day gëna bëgg ak ni ndey itam di sonni ci dom ba tax na kon sa yaay mom nang ko bëgg lool sa bay itam nang ko bëgg lool seen nang leen di bëgge nak na ëpp sax na nga bëgge sey sëriñ ah Sénégal ñom dañu fonku sëriñ ba yaakar nañ ne ko amul sëriñ mom baaxulo waaw sëriñ nak du dara luddul rek kalay tek ci yoonu yalla dila wax yalla dila fatali yalla koku moy sëriñ motax jëlénen ci riwaya Abu Bakr Abu Hurayra radiyallahu anhu netli muné ya rasulullah man ahaq bi husni suhbah qala ummuk thumma ummuk thumma ummuk thumma abuk thumma adnak fa adnak ñene ki benen riwaya la bi waji laaje yonentibi daf ne ko sa yaay mo gëna jekk ci nga andak mom mu wax ko ñett yoon su ko wax sa bay ne ko nak gannaaw sa bay nak fetal ñi la gëna jégué ci say mbokk motax jëlé nin ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam mu wax ne raghima anfu man adraka abawayhi 'inda al-kibar ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yadkhul al-janna yonentibi neena wona toskare ki dundak ñaari wayjuram bañu nek mak neena mu saggan ba ñaari wayjuram gañu ci kanamam te fekkul won mu am seen ngeerum ndax bo amé sa ngeerumul wayjur fekkon itam sa l'islam mat fokk nga dugg aljana da am ben sahabi bo xamanteni ko baxon la ci julleku wor ak def lu nek waye dafa saggane won ay wayjuram wante biñu ñëwé jiko sabbatu la ilaha illallah mënu ko wona wax ak famu ak gon ci ragal yalla neké boba dafa jëlon jabaram gënalé ko ak wayjuram mu jigen lool mer momu la yaayam dencion ci xolam loolu mo taxon mën ta tuddu batu sédé waye bako yaayam e balé bakkar bobu donc ko balé ci la soga mëna tuddu batu la ilaha illallah nga xamni kon fexe ba muy tindiko sa merum wayjur amna solo lool ndax yalla neena bu wayjur mere ma mer bu kontane ma kontane waye nak wayjur yi buñ de mer itam nañuy mer lay ci lay mer lo yalla waaw waye mer ci sen banexu bakkan itam ken waxuko sama dom du julli nga mere ko ci loolu sama dom du def lu bax nga mere ko ci loolu waye nak mere sa dom ci lo xamanteni sa bakkan rek la koku itam jaadul tabarakallahu mbokk ni lolou mo doon ngeen denkane yi nga xamanteni andil na len ko tay comme waxtu yi dafa gatt fofu lañu meuna yam

تختار. فكيف اختيارنا وإن مغبات الأمور تغيب؟ من نغا تانلو يالا تبول تانلو سبب من ندخ ييمونا نكا لانوي تانلو سونو بوب تي مير يخمون سي دارا واو ليلك يالا نينا نين بڬ مير دي تي سون لول تي باخول سي يين تي مان يالا ما خام كو خام غوير نينا ليلا ييتام نين باج دارا تي لولا گنتي يين تي مان ما خام كو كوم نك يو نيت خامولو دارا تانلو يالا رك motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam neena nu dan nu jangale lis dan na jangale lis ci xaar namu don jangale sar yi ci alquran non la don jangale lis ci xaar lis ci xaar nak modi tanulo yalla ci lepp loy dugg amna ni koy def motax ñu ne kon fexel ba jubok sa borom jubok yalla nak moy nga fexel ba sa bëgg bëgg di bëgg bëggam waaw baña am bëgg bëgg ci kanamu yalla waaw li yalla bëgg moom nga bëgg li mo bañ moom nga bañ motax mu ne ala farda ma yaqdi ilahu bi mulkihi fa fihi rida man bil muti'i yuthibu mu ne na nga nangu li yalla di dogal ci nguuram waaw na nga nangu li yalla di dogal ci nguuram yow jappal ne ab television nga ci biir neegu yalla bu ko nexé tal bu ko nexé fay ay ken déggugul télévision bu nan borom tal ma fay ma nit nak ci nguuru yalla la nek ak matériel la rek bu yalla jox valeur ci mbaxam waye matériel la comme matériel yépp kon nak dafa wara djéggulu baye bopam yalla lu soob yalla def ko ci mom ñi ni yalla nak baxna baxay gu nga xamné du toñ jaamu mukk té wax nako té bu toñun jaamu itam jaamam du am fum ko jambate ndax mo upp ñepp doole te ku fi am doole mo la ko jox ku fi am xel mo xalaate mo la ko jox yalla momu nak bu xeye ci ma xamne duma togn sama jaam déclarer ko ci alquran koku ak ma xam la motax nitu yalla yépp japp ne lu yalla def ci ñoom rek rafet na wa lu yalla def ci yow rafet na bu la nato ñak rafet na bu la nato ñaaway rafet na wa su la nato febar rafet na yalla lumu def ci jambi rek rafetna parce que lutax ndax yalla def di borom katan di borom xam xam di borom yermane te nit boudé borom te borom katan borom xam xam borom yermane lumu def non la motax gor gui ne kon wama yaf'alul hadi al jalil bi khalqihi fa dhaka jamilun yatadhihi munib nena li yalla di def ci jamam yi mudi ay mbirum neena lamuy def ci jaamam yi mom yalla lo rafet la mune wante nak borom xer rek mo koy nang ku nama delu ci yalla rek ka koy nang waye nak ku nama taxé di do ko nang kon yalla nañu yalla nangulo limuy tek donte safan la motax ñu ne keuru aduna gi moy keuru dofi rek ko bëgg aduna dafa ko bëgg néna itam midd la mu nga xamné xaj yang koy xëccio ko gis muy xëccio aduna waaw xëccio daraja ko gis mu koy def rek jappal né ab xaj la motax ñuy xëccio aduna ru suñu wérante ci mbedd ñu suñu wérante ci mbedd ru suñu yaq seenu mbokk té mbokk yalla ko rab ba mu rafet waaw wante nak ki nga xamné dëduna aduna doylo yalla gëm ko gëm gu wér koku de bëgg aduna du tax mukk mu yaq mbokam bëgg aduna du tax mukk mu ñak ngoram bëgg aduna du tax mukk mu ñak diine mukk waaw motax gor gi ne kon ala darud dunya darun nauka wajifatun yujadibuha fahdhar bi tilka kalibu mune ala boy yegul ma yegal lani darud dunya keru aduna giide daru nawka muy keru dofi waaw muy keru dofi neena wajifatu medd la mu nga xamne yu jazibuha mu koy xeccho kalibun ay xej ay xaji kesse koy xeccho mu ne kon fahdar muy tul manek bi tilka ci xaj yoyu muy la dugal mukk ci bëgg aduna ba tax nga ñak sa dine waaw ndax dine kenn du ko jënde aduna.

0: ألا إنها دار الغرور، فمن صفى له العيش منها فالكدور عقيب. مني بيقول ما يقول لني إنها أدن بيد دار الغرور مودكر ورقه نانا كوبغ ورو كوبغ كلا ترمب نانا جبل أدن ترمب نانا يباري نانا فما صفى له العيش منها فالكدور عقيب نانا أدن نانا كومو نيخل والام سابور نيخل لول تي أدن نانا جبل نمو جوغ نخيط لأي دون أدن كومو جوخ نخ مو نيخ مو سل بغن نان كو فوق نين دخ مو فوق نين دخ مو موي سخ nena nga japp ni nexit ngay mujju nak nexit nak moy nox mo xamni leña nga ca saxa nga ca de nga ma walax jana nga ca tilima nga ca lune nga ca lolou moy nexit waw aduna nak dafa melni rek dafa melni nap kat bu sanni wosam ci geej def ci jeen boko gisee da ngay fokh ni jeen ngay lekki fekk sa musiba ngay jëli non la aduna mel non lay rebbe itam ñiko bëgg motax ñu ne motax mu ne ala innamad dunya sarabun biqi'atin fayahsabuhu dhami ash-sharab yajubu mu ne aduna dal neena ñu nux la ci barab ñu nux modi ne bu naaj wi tangé ci waxtu digg ndjolor da nga gis ni tali bi day melni ndoxa fata neena so maré nak boko seené da ngay fokk ne ndox la so démé ba barab bu ko sénon do fa fekk dara waye bo dawalé sa bëtt dang ko sénat njunux la ca benen barab nga doxat bu fofu do fa fekk dara neena du mel non lay non la mel da ngay xëc ci benen mbir fokk ne dang ko am mu jaral la dog say mbokk ya xam mbokk gi te yalla neena ku dog mbokk dog na la mu jaral la nga ñak sa diine jaral la nga ñak sa ngor ngay xëccu loolu nga doon wut mu jullo ko am xana nga wara jajju bayyi jeki jeki aduna wanaat la benen mbir rafetal ko nga jogaat dogaat sa mbokk ñakkat sa diine ñak sa ngor pour am loola nga demaat ba fa nga foge won ne dang ko am amuloko nga nek ci nonu bis bu nek aduna di la jox ay mebet ngay mebet rek fan yaangi dem waxtu yaangi dem yaangi magal bis bu ne yaangi jégué sa bammel te yeguloko jekki jekki rek deena la keutam yob motax gor gui nekkon aduna ñu nox la ci barab neena ki mar da fay fokk ne ndox la gis muy jéggi ay distance di wuti ndox momu waye sa su démé du ko fa fekk neena du dañ di top ndox momu ba dé dab ko motax mu ne ilayhi masafatin wa iyyahu lam yajid bi shay'in wa innal hayna minhu musib motax mu ne kon la ashara min harut maruta qala da shafi'un li kulli almuznibina habibu mu ne aduna mo gëna mëna jibar harut ak marut lolou nak yonent bi moko waxon bopu ñawte fi neena su bëgge dugg ci ñawte deug deug mu neena bëggal ma aduna bu bëgge aduna rek neena commencé ngay dugg ci ñawte neena wante nak wayul qidana sanni aduna aduna labibun borom xel fum koy sanni dhahral wara ca gannaawa gannaaw ni dal bo amé xel ca gannaaw lay sanni aduna fab yalla tek ci xolam mu ne batay duma dañ dila jox ay misal ci aduna aduna dal magat la mu tongorong magat mu tongorong moy magat mo xamni dafa magat baras magat ba defetu li beñ de nga mam ñaari tu ñep dug ba je dug amatul dara ci dund ndoxi ba te jeexna tak neena mu wex talak bi jaaw ñang lol neena nak ñu solol ko yereey seet yereey seet moy robbu de mariage bu rafet bo xamne ay million lañ ko jënde solol ko ko mural ko kanam gi nak ba gisulo gisulo tankiya gisulo loxaya nax amna robbu de mariage yo xamne buñ la ko solle day mel dafa am ay gants do gis loxaya ñu mural la ko nak ne la goné ko rafet la ci fukki atam ak juroom ñett la tollu nax la nga jël alal ju bari def ci danaka la nga liggeyon ci sa jiru dund yeb def nga ko ci sedd fokk ne am nga ke gën ngeen dem nak ba nga xamanteni tudd rek ci def yeen ñaar ngeen wet ci neeg nga muri ko mudi am magat na ngay décourager na sa yaakar di taxé néna ki top aduna fi ba dé dab ko mu dugg ci bir bammel néna yaakaram de na tass nu upp nu yaakaru koku takkon magat ma té ñu muuron ko neubon ko né magat lan ko may néna yaakaram moy gëna tass xolam itam moy gëna jeex motax mu né ajuzun farukun fi thiyabi arubatin غرور الدنيا الماضين قبل عجيب من عجوز ادنا مغت لفروك بوتور في ثياب عروبه نانا ني سولول كون في ريسيت من غرور الدنيا وروك ادنا الماضين ني ويون تي ماكنا تي ساغنون ورغي لن ادنا ورون دي عجيب نانا لو ييمل موتاخ ني bul top mukk banex yi ci aduna ndax aduna bula rero bula relo tay bu ëllëgé mu joy loola waaw ngay xol sax koñ bi nga nek da ngay gis tay kër gi amna nu doom ñu koy ngënté ñepp ngay ré musique ba ngay jël li gëwël ya ngay way bo gesto tuté rek da nga gis benen kër go xamné nit ña nga yanu seen loxo di joy lutax ndax amnu ko fa joggi aduna mel non bu la relo rek joy lol da nga gis ko xamne tay contane na lol waye may ay waxtu yu neew mu joy wala ñaari bis ñett ci kanam mu joy lolou mo di aduna wa in abhaka yawman satubki bi sur'atin wala khayra fil ladhat ba'du lahib mune wa in abhakat bu la retan lo mum aduna yawman bis satubki dana la joy lo bi sur'atin ci lo gawa gaw mune nak bul nax sa bop nax banex bo xamne fi ci aduna daf lay jural mbugalu alakhirah neena jaruko wala khayra yiw nekul fil ladhat ci banex yo xamne ba'du ganaw banex yoy lahibun taku taku safara nga cey amé yalla nñu ci yalla musal mune aduna dafa melni liñuy tuddé dudul qaz ben saxla bo xamne da fay rab soy moy soa mom lay ram sax wowo da fay lënd waye lënd day gamuy lënd wax ne ni lënd ga dana rafet wante nak ci bir lënd ga lay dé mune moy wutkatu aduna wutkatu aduna dana wut aduna ba dé ci duko am wa ala mithlu dudil qadh من يجمع الدنا وللدود في منسوجه لتتوب او لا لا لا لتبوب الا مثل دود القذ من يجمع الدنا الا بو يغول ما يغال لني من كاغا خامني يجمع الدنا موغي داجالي ادنا كوكو دال مثل دود القذ دا فملني صحو قذ انا ودود صحو la tabubu dana alko dana fato fi mansujihi ci rabbam ba fi mansujihi ci lendem ga kon nak ngalabul bok mukk ci ñi nga xamne aduna warna len gannaaw bañu sagane ndax ëlëk kat raj bisu atte ba bisu rakkat loba bis bu difficile lay nek bis bu jafé la bis bu tiss la kon ngalabul fexé ba aduna war la ndax bu la aduna waré do am leer ci bis bobu say problème du lijeenti ko ci bis bobu bu la aduna warul nak da nga am leer te say problème da fay gaawa lijeenti ko mune kon nak wala taku mimman ghurra min ba'di ghaflatin wa yawm izdiham al'alamin 'asibu wala taku bul bok mimman ci nga xamne ghurra waref na len min ba'di ghaflatin ci gannaaw senuk saggan sangat nanu ci aduna ba xamuñu li tax yalla bindu len xam nga am naño xamne fokk ne ne li tax yalla bindu len modi lek ak nan wa gis nga yalla yi gëna soufé yi gëna doyé di ci nit mom la fétalé souf yi gëna kawé mu fétalé ko kaw li gëna doyé di ci nit modi biram ak awram wa sa bir ak sa awra mo gëna doy di ci nit mo gëna ñak solo ci nit yalla fétali ko suuf melni mune yalla dafa jël li nga xamanteni mo gëna ñak solo ci nit te bo xolé nit ci su gënne kërëm lamu yité wo modi ñaar ñoñ te modi biram ak awram ku ne su gënne sa kër lo lek ngay wuti ku ne su gënne sa kër ya ngi wuti alal jotta kesso mu melni pour satisfaire sa ñaar yoyu te modi sa awra ak sa biir nit fop na ni lolo tax yalla binduko lek ak naan ak takiso te yalla li tax mu bind nit modi pour mu jaamu ko te jaamu na xela koy def ak xol te xela xol yu fete kaw kon nit ki warna baña sagam ba fexe ba yek yalla ci xolam nit ki itam warna fexe ba xam liko yalla digal ak limu ko tere ndax bo deful lolu rek yang ci ciagante waaw yang ci ciagante so fexe ba sa xol yek yalla fexe ba sa xel di xalat yalla ah su boba nak yaangi bëgg mucc ci shaytané yaangi bëgg mucc ci iblis yaangi bëgg mucc ci adu waye sa bu yëgëté ni xalaatoto yalla yëgulo yalla ci sa xol ah su boba nak na nga xam dëgg dëgg ne yaangi ci cyankuté yaangi ci cyagante bo gëné kon wala takum mimman ghurra min ba'di ghaflatin ñu ne ko lutax mu ne wa yaw muzdihamil alamin asibu mu ne ndax qaba'ihaha تخفي وتبدي محاسنا نزوع لما تعطي الحبيب السلوب نينا ادنا تخفي دا فاي نب قبائحها لمو بون لي ادنا بولا بغي نخ لمو نياولي داف لا كوي نب لوكو خمكو وتبدي دا فاي فينال نك محاسنا لمو رافيت لي موني وانت نك سو نيكي سي لولو با فوك ني نك سي بانيخ رك ngay dund ba faw nena mu jekki jekki rek lam la joxone yep mu kafa kon nanguko nazu'un ay rocci wa kon la lima tu'ti al-habiba ni mu joxone soppen yep dana xey nanguko salubu te rekki wa kon la lepp lu mu mayon soppen maduna aduna gorewul workat la lum la may nanguko wa motax ñu ne ñaaway rek am ngor wa ñaaway rek mo am ngor ndax tar amul ngor tar walu aduna la waaw ndax so rafeté nenen so méré ñaaw so magaté ñaaw so fébaré ñaaw mo melni kon aduna mel nonu lum la may rek nanguko alal itam bu la ko mayé yéleg mo nanguko su ko nangul itam so faato nangu nako jox nako yeneeni lox momatulo ci dara soude bour itam daf la fal dana xey fon li la ba doto dona ci dara wala mu xey bok ray la su ngur folle ko kenen tok mais dal aduna lu mu mayon nit ki dana ko nam motax mu ne wala tan sa tul ad dahr la tan sa laylatan sabihatuha fiha yu'addu uyubu mu ne bul fatte sa diru jamono dona ci dara gud wala mu xey bok ray la su ngur folle ko kenen tok mais dal aduna lu mayon nit ki dana ko nam motax mune wala tan sa tul ad dahr la tan sa laylatan sabihatuha fiha yu'addu uyubu mune bul fatte sa diru jamono guddi ga nga xamne suba guddi gogu ci lañu lay limal sa ayib li nga massa def ci lu ñaaw yeb waaw guddi ga nak moy sa lendum ak bamel suba ga moy bisu atté ba yow man xiyam neena bul fatte lende ma yu bamel bul fatte bis biñ lay duggal ci bamel bul fatte itam beccëk bañuy régler sey jëf la ca baxon ak la ca bon wala tan sa bul fatte tul ad dahr sa diru jamono bul fatte la tan sa bul fatte muk laylatan guddi go xamne sabihatuha subaga fiha ci subago go yu'addu ci la defi limi uyubun say ayib munitam ala akhir al anfas dawim bi fikrihi nena fatlikul samujuk noy noy gi ngi mujje noy ci aduna baye ko xal ñene ko lutax muné zakiyul hija yawm al firaq yahibu nena kumus bis bi aduna bis bi nit ki dit bis ba muy takhaliko aduna nena dana ko titlo dana ko ragal lo ba tax mu top yalla manam nit bu musse bo de borom xel sa xel warul di takhaliko bis ba nga xamne dana ñew te bu ñewé dang ci takhaliko aduna dem ci dotu len dajé ti bu mukk motax mune ala bu yegul ma yegal la ne akhir al anfas mujuk no kiga dawim na nga fat na nga sax bi fikri hi ci diko xalat ndax zakiyul hija aji ñaw ji xel yahibu dana tit dana ragal yahibu dana bayyi xel itam yawmal firaq bi su taqaliko bu muy taqaliko aduna ci dootu ñu dajé kon nak yawmi tabakh tabax sa kër bu mu jekk ba tabax sax pale boy ganalé say gan toujours aduna toujours aduna ngi lay nax fatlikul xana xamuloni sa dig jegana la leen nga dem kon nak tabax fi barab bo dekk xaju fi tabax fi kër goy ganalé ay nit xaju fi fexel ba nak fexel ba rek lang koy tabaxé di lu lew di lo momal sax su boba so genné aduna su fekké ngir yalla taxone nga tabax neegu gan yoyu baxna nak da fay nek waqfan lillah day nek sarax bo xamné sadaqa jariya lay nek fek yaangi ci biir suuf nit ñi di fa dekk tiyaba ba di la fekki su way bu fekké tabax ko ngir fukere la jaru ko nak leg da faatu su dik soretul فيا أيها الباني محل ضيافة ألم تعلم أن الجلاء قريب فيا أيها الباني يومي تبخ محل ضيافة برب ويغن لي أي نت مودي أتل ولكر قدك ألم تعلم خنا يقولوني أن الجلاء نكس وقت دي قريب أجي جغن بس بنك يانجي جغن سبام لخ ستخبرك الأيام أنك لاعبو كأنك يا هذا الغبي السليب لأن بسي جمعنا خيو خيو نيجي لأي وخ نلا يانجي فو تيجي قلوب لأن يو دال دفا ملن دنيو ريكي سخيل بخلاتو لو أنا سخاري بين في نيكولون تمفاتو أنا جبر جنغ نيكولون تمفاتو أنا دوم جنغ نيكولون تمفاتو xana amulo xel xamni ñi faatu nit lañu ko yow amon ay bëgg bëgg nekkon ak yow ci aduna xeyna ñu dem fatlikul bu baax ni yow da nga gane ci aduna te ko gane ci da nga xey ñibi la umruka ma yughni al maghani an al fata idha damma awsal al muridi taribu muneko ginna ci sa dundu ne kom kom kom kom alal jubari sankul de muk te itam alal jubari amul njariñ ci bammel lo bari bari bari alal sa jëf rek lay fekk ci sa biir bammel su dee jëf ju baax la mu nekk jëm ju rafet toog di la wetal su dee jëf ju bon la mu nekk njuuma bu ñang toog ci sa wet di la wetal waaye daal fàttalikul ne bisa ngi ñëw bisa ngi ñëw alal amu fa njariñ te moo di bisoo dee maraba ni bo xamne alal amu fa njariñ te modi bamel kon nak ngal way fagarul fatlikou bis bobu mune wona toskare ko xamne da fay jeex muy sukkandiku di deugerlu ci luy jeex nit ki da fay de te lu de jeex la waw yow budé ni nit nga te da ngay jeex aduna bi di jeex nga bëgg deugër lo aduna nga japp deugërul mu ne kon nak jappal ci li def te modi al-akhirah waw so jappé ci al-akhirah nak japp nga fu deugër motax yalla ne kon moy leen ci sama buum gi waw i'tasimu bihablillahi jami'an bu mu yalla gi nak modi tawhid bu wer amal tawhid bu wer xamne lo fi am yalla la ko jox xamne itam pou kere jarul dara ci aduna i am solo ci aduna modi jamu yalla top ko fa ya wayha fani kana yastaddu faniyan tamassak bi baqin laysa anka yaghibu motax muné kon del limalé sa bop waxtu woné ci nekat yawmi bis bi tay ña wara dem ci sege ñu sul len ci nga bok xam nga bo limalé sa bop ci ñu wara dé tay ci bis bi do ci def lu ñaw ay bu féké nak da nga lim sa bop limalé sa bop ci ne ñi fi dund ba faaw nga wala ñi fi dund am fi témiri at nga té ku né shaytané jël na xalaat bo def ko ci yow wan la né yow dang fi yagg aw shaytané moko def waye kifi yagg kifi dul yagg ken xamuko mbiru yalla la waye dal so bëggé mucc bis bu né limalel sa bop ci ni tay ci ñu wara faatu ci la do mune bu fekkenté ni def nga lolu néna kon sanni nga aduna ci sa gannaaw delu ci sa borom te ku sanni aduna ci gannaawam delu ci boromam dal di taxé wa'udda min al-amwat nafsaka nabidan wara'aka ad-dunya wara'aka ad-dunya lil ilahi tunibu wa'udda nanga limale sa bop min al-amwat ci way fatuni nanga limale nafsaka sa bop min al-amwat ci way fatuni suko defé nabidan wara'aka nga sanni ci sa gannaaw nak dunyan aduna bu ko defé tunibu lil ilahi nga delu nak ci yalla motax mune wona akim tan yemuna ci ki nga xamne neena dafa ragal safara ba pare tuddi di nelaw ba bidante waaw mom dal du julli mukk waaw foko fekk dal day nelaw rek du julli mukk waxtu yalla yi kay soxla wu ci dara soorale wu ko sax te kat bo waxe mu ne safara rek la ragal ko tuddé safara mu ne yalla nñu ci yalla musa te kat do gis mukk muy def lu ko musal ci safara koku dal man ragal safaram gogu yem na ma mune itam yimuna ci ki nga xamne neena aljana la bëgg dugg te foko fekk rek mu ngay yité wo fo waaw mu ngay yité wo fo lu mu wara gëreme yalla fo la koy def waaw xam nga ci am doom waron ko sante yalla han waron ni julli sante yalla waron ni ci kursam di tuddu yalla di ko sant warona saraxe sant ci yalla waaw mom mu dem luy ji musique ngor ñi jigen ñi jaxaso di fecc koku santul yalla ko kay dafa merlo yalla te kat xewul gi la yalla jox amna ñu ko xal amna ño xamni bëgg nañu am doom mu ñu ko am waaw bu la ko yalla joxe nga war ko ko sant han ngay fo rek te kat fuñ ne aljana nga ne yalla ñu fa yalla duggal nitay fa nga bëgg dem da ngay def lu ko niru lu niru ne yow bëgg nga fa dem ba taxna wër gi la yalla jox itam nga war ci jaamu yalla nga foye ko tar bi la yalla jox nga war ko jaamu yalla nga foye ko alal ji la wal yalla jox nga war ci jaamu yalla sante ko nga foye ko te kat fuñu waxe nga ni bëgg nga dugg aljana ñaar ñi de yemu ñum ci seen bir fa ya ajaban man yahrubun nara na'iman ومن يطلب الجنات وهو لعيب فيا عجبا ونا كيمتان ونا كيمتان يمنا من كي كو خامني يهرب النار موغي داو سفرا نائما تمسخ كي تياغانتي نلاو ريك دو جامو بروم موك ومن اك كو خامني يطلب الجنات موغي ساكو اجنا وهو لعيب تمسخ داك تي فو نيان نيو دال يمنا نون متاخ مو نيكون كفا عالما motax mu nekon lazizu ta'amin wal mula wa nu'matun li riksin wa kharqin wal bila sayyubu muné ñettangi ni ñam wu neex ciol gu rafet xewul gu bari néna bu ci nekk rek amna muju ñam wu neex ni day muju fof yéri bu rafet bi day muju rap xewul gu bari gi day muju jeex kon jaru nga ñak sa diini jaru nga ñak sa ngol لذيذ الطعام والملا ونعومة لركس وخرق والبلا سيئو مونيكون فاتلي كل بسم الله خامني ñangaay bay tax ku ne di daw sa morom dom limuy bëgg bëgg wayjuram dana ko daw wayjur limuy bëgg bëgg domam dana ko daw ndax ku ne say problème doyna la problème wa yawma yafirru almar'u an kulli sahibin kafa wa'idan lil ghafirin yahibu muné fa ya 'aliman 'ilman wa lam taku 'amilan alam yani an tahta al-'alima qulub muné nak lima gëna yéem moy borom xam xam bu jëfewul xam xamam waaw jang ba paré jëfewuloko néna koku ma gëna yéem ndax koku mom lañuy ñëk mbugal sax ña daan jamu xërem wa 'alimun bi 'ilmihi lam ya'mala mu'adzabun min qabli 'ibad al-wasat muné wa 'alimun borom xam xam bo xamne lam ya'malam jafewul bi ilmihi ci xam xamam koku mu'adzabun kuñuy mbugal la min qabl 'ibad al-wathan lu jitu ñuy mbugal ña doon jaamu xaram kon gor gi ne kon alam yani an takhshal 'alima qulub mune jot na nak xol ya ragal yalla ndax yalla fi ne li fi ne yef yalla mune kon nak bu jënde yalla mu alal bu ko jënde daraja neena ndax mak ñu bax ñi fi nekkon seen xel reuy seen yitte kawé ñom yitte wo won nu fi ci aduna leneen luddul alal ak daraja shaytané nak rafetal nako waaw motax mune araka turumul mala wal jahri fa'atan wama hakadha ahlul ula wa anibu mune araka mangi la gis tarumul mala ngay sakku alal rek ñu la gis yaangi wut alal say aduna bi ku fi amul alal ken du la considérer ni nit ñi alal rek lañu gëm waye lan la yalla gëm yalla diini la gëm ak jikko waaw wursak nak yalla ko yor ku ne dana la ko jox la nga ca mom dana la ko jox fut futi taxul nga ñakk waaw fut futi taxul nga am lo wor lo na am waaw tay itam taxul nga ñak la nga warona am waaw motax yenen ci bi ne bu ngeen de wut wërseuk wut leen ko ci dignité ak fayda mune ndax mbir yépp ci loxo yalla la nek neena te wutal nako waxtu wutal ko jamono wutal koy cause neena bu joté rek neena bu waxtu wa joté rek nga jot ci mune kon nak bu leen ñak fayda mu ci ni ngeen di sako wërseuk bu len ci ñak seen diine bu len ci ñak seen ngor kon nak bu len wut alal ba tax ngeen fatte yalla de fatte yalla nak moy fatte di mu teure araka tarumul mal ya gis sax ku lay wax nan la e alal mom bo de topoto ndax ne wuti ni lew nak lewul yow wutal alal ju lew rek ni yalla teural dal yeen ci bi neena baye na len lo xamne su ngeen ci jappe du ngeen sank ba mukk te modi alquran ak sunna fexel bu bul deglu waxu kenen kudul waxu yalla ndax dara eppul imam malik dan na jangale ci medina dan na wax ni amul kenn ku mucc ci joom kudul borom rawdu bi wa borom rawdu bi rek mo mucc ci joom te modi yonnati sallallahu alaihi wasallam kudul mom da nga joom bul basé wu ci sa waxu serigne wa bul basé wu ci waxu borom xam xam yi waaw basé wul ci waxu yonent bi ndax mom dong mom mucc ci joom motax li yonent bi wax gën ko xol li kenen wax li yonent bi wax gën ko xol li kenen wax waaw ba tax na kon araka turumul mala wal jahri fa'atan wa ma hakadha ahlul ula wa anibu maana delu len ci yalla araka sirajan يحرق الدهر نفسه منيرا لغير ان ذاك مخيب نينا جسنا لاغا دي لامب لامب بو خامني ياغي لاك سا بوب سونيل بو لاك بوبام دي نيتال كينين موي نيت كو خامني موغي داجالي علال تي لاموي داجالي دارالوو تي جيس نغا كو علال جاموي داجالي فوك ناني ليپ لاي دوندي فك دوندي وول ليپ خاينا su dé fukki million la xeyna ñetti million la cey lek wala ñaari million daldi faatu leneen la ci def yépp ñeneen la ko doon dajaleel waaw bu faato nak ñoo ñu donnuko bu fekke duñu borom diine ak borom jikko ñu nosek li ca moy yalla bakkar ba diko fekk ci bamela boole ak bakkar ba mu amul ci wutin ba waaw motax goor gi ne kon bul nek sondel bo xamne neena da ngay nital ñeneen ñi di lak sa bop te moy ki wut alal te wuti wuko anam bu lew lamuy dajale du pour bopam waaw lamuy dajale ci alal pour ñeneen la wanti nak bakkar bu pour bopam la motax ñu ne kon lolu ak soyel ak pertangele bu ko nangu mukk motax muni afi kulli yawmin ta'murun nasa nasiyan li nafsika za'arun 'alayka ya'ibu muné bul bok ci ñinga xamné dañuy diggal nit ñi lu baax faté sen bop yalla xasse won nako yahudi ta'muruna an-nas bil birr wa tansawna anfusakum yalla ne yeen yahudi yene jang tawret ba xam xam lima ci wax yépp ba paré taxaw ci jakkay yi di warate nek ci radio yi di warate té kat li ngeen di wax nit ñi di jëfé wu len ko yeen muné loolu itam néna gatché la té ayit la kon li ngay diggal nit ñi jëfé ko ba noppi motax mu ne kon wa in amalan ankahta ilman tanasala bi mulkin mudamin laysa fihi hurubu mu ne xam xam bu fekke jankou xam xam dañ ko seyele waxambaani jëfé jankou xam xam xam xam bu day jankal ñu seyele ko ak waxambaanu jëfé neena dañu jur nguur go xamni coup d'état du ci am waa nguuruk jam rek lay jur te modi aljana aljana muy nguuruk jam ji aljana coup d'état amu fa ndax lutax ndax luy waral nit di añane moromam ba koy yene safan ba koy ray diko turu yalla daf koy rocci ci ñey dug aljana wa nadana ma fi sudurihim min ghil yalla neena aljana amul mbagnel amul soxor amul tabarkallah lu bon lutax ndax li waral nit di soxat dañ koy rocci ci xolu nit ki lu jitu muy dug aljana ngor gi ne kon su fekente ne sa sa xam xam dañ ko seyele ak jëfé neena dañen lu jural nguur go xamni coup d'état du ci am te moy ko am xam xam jëfé ko neena da nga am nguuru dug aljana mune ndax su fekente ne da nga am xam xam rek diko titero te jëfé wuloko neena da fay melni garabu tandarma bu amul meññent ñeriñam bari wul waaw jëm ju ne joddo rek la waye ñeriñ la bari wul tandarma la ko jox ñeriñ moy meññent ma cey joge julit ñi diko doge motax mu ne wa illa su fekente ne sa xam xam sa yew seele wo ko jëfé fa inna an-nakhla laysat binafi'in idha lam yakun fiha ath-thimaru tatibu ولكن عليك التقى إن الخيور جميعها تضمنها إن التقي نجيب من ما لي جنك أك رجل يلا نين النخ مير يب نيونك دجالي كي رجل يلا يو يب من كي رجل يلا مولم خيك يو يلا نكون دخل كي باتو تقى من رجل يلا من نك كيف كو خمني ووي نن لني يو كو رجل يلا نينا yow lañuy woyé najib najib moy ko ragal yalla néna ko ragal yalla ku bax nga motax mune yalla sori wul nit ñi jégué na len lool bu nit ñepp jubon bax kon da nañu jakkar lok jëm yalla ju sell ja waye taq taq nit ñi nak ak seeni bakkar motax yalla sori len ngor gi ne kon walawla sukunul alamin li ghayrihi ra'awhu ayanan wal ilahu qareeb ولولا سكون العالمين بدون جنگ من دي في غيره جيم سي كنن كودول يالا وفيكون نيت ني جنگ ني جيم سي كنن كودول ياغال يالا جنگ ني جيم سي ادما جنگ ني جيم سي علال جنگ ني جيم سي درجه جنگ ني جيم سي بوكري لودول ني رك نيوم ييب دانيو جنگ ووتي يالا واني ني اي جام لا يالا گنال لين ليب نينا كون لا راوه دانيو جيس يالا ايانن نينا جيس گو فيس ndax wal ilahu yalla qareebun aji jegen li tax ñu sori ko nak modi ne xol bi ñu warona duggal yalla dañ fa duggal leneen luñ fa duggal adun ak dara jak alal motax mu ne ala akhlisil a'mala wa alam bi annahu ghayurun fala yadh al qulub tashubu mu ne selal jef yi bo de def na yalla rek tax li ngay def na yalla rek tax ñu ne ko lutax mu ne ndax yàlla dafa fiir, yàlla dafa fiir te xolu jaamam la seddoo. Nee na bu yordoo xol ba fekk fa nga dugal fa keneen ku dul moom mu lànk. Moo tax boo ko dee jullil boo ci dugalee keneen mu bañ, mu di njëstal. Soo ko dee wooral boo ci dugalee keneen mu bañ, boo dee faraxe boo ci dugalee keneen mu bañ. Moom li mu bëgg moo di la ngay def nga def ko pour jëmmam rek, def ko pour moom rek. Moo tax ñu ne kon yàlla dafa fiir, la nga koy defal moom rek na tax bu dul moom mu lànk. Mu ne atushrikuhu ghayran wa lam yakun hadiran ladayhi lada khalqil wujudi arib. Mu ne waaw, ndax da ngay nangu di bokkaalek yàlla, di jël yàlla barabam nga koy jox mbindeef. Ndax dama lay laaj yow, yow mbindeef mi bala yàlla di bind, ndax dafa am ku fa teewoon? Kenn teewu fa. Ndax dafa am ku ko jox xalaat bi ne ko bindal diw? Kenn jox ko ko. Moom moo la xalaat considéré la, bind la, kenn fekkewul. Mu programmé ñi la war a juru, programmé sa wërsëg, programmé sa environnement, sa lépp moom yàlla moomu ba mu lay bind, kenn fekkewul. Kon nag bu ko yemale kenn, ndax loolu du gor, loolu du ngor. Waaw, moo tax mu ne kon wala tarba an tulfa muti'an li ghayrihi wa dalika yastahyi samimun aribu. Mu ne bul nangu mukk ñu fekk la ngay topp keneen ku dul yàlla. Mu ne ndax nit su amee xel di ko ñor, di ko yew, nee na dana ruus ñu fekk ko la mu waroon a jox yàlla mu koy jox nit wala mu koy jox keneen. Moo tax mu ne kon amin baadi xalqi dati wal fiili rabbuna yumaatilu aafi lmujrimina salibu. Ndax amin baadi xalqi dati, gannaaw bi yàlla bindee si jëmm ba noppi, ndax yàlla moomu danga koy yemale xërëm? Déedéet doo ko yemale xërëm, kooku istifham inkaari la. Moo tax mu ne na ngay fuglu sa boroom ala raaqibil mawla almuhaymini ala raaqibil mawla almuhaymina sayidi fa ni'ma muti'un lil khabiri raqubu. Nee na foo nekk na nga fa nekk ak yàlla, na yàlla di wéttal ci yow. Nee na bu la àdduna wor, ndax maa ngi lay wax ne la àdduna ngi nii, soo ko laajee luñ lay wax. Fa in tas'ali dunya fa inna sururaha yaudu adaban yattaqiki adibu fa in tas'ali dunya fa inna umuraha ka adghaati ahlaamin badat wa taghibu fa in tas'ali dunya fa inna halaalaha xisaabun wa xabsun wal xaraamu uquubu fa in tas'ali dunya fa inna wazanaha akhafu janaaxan lil baudi xaluubu fa in tas'ali dunya fa inna labidaha bi durrin wa bu'sin wal balaa'i mashuubu. Mu ne fa kayfa yakunu al farxu wal mawtu manzarun wa min baadu ahwaalu rada wa kuruubu. Kon mbokk yi tabaarakallahu, mel na ni li ñu amoon ci waxtu dafa jeex. Kon insha allah téere bi fas yéene nanu, suñu ko temps bi may insha allah ci kattanu yàlla ak mbaaxam dana mun ko continuer ndànk-ndànk, ndax nguur gi mu ngi ko tuddee jàjju xol yi. Téere la boo xam ne dafay jàjju xol yi, delloo leen ci seen borom. Kon tabaarakallahu mbokk yi, seen mbokk, seen xarit Cheikh Ahmed Tidiane yi ndaw moo leen doon defal waxtaan wi, ànd ak seen xarit Ahmed Sambu ci seen émission Kalimatul Haq. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu
1: jamii al xulafaihi wa ahli tariqati. Mbokki jullit yi, mbokki déglukat yi, gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak i saxaabaam, dellu si neen ci kattanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission Kalimatul Haq. Seen xarit, seen soppi Cheikh Ahmed Tidiane yi ndaw di leen ko defal, ànd ak seen xarit Valérie. Tabarakallahu mbokk yi, ñu ngi woon ci xaree Uhud, wante ñu bari dañu ko rafetlu waxtan yi nga xamne defon nañ ko fi ci zajrul qulub waxtan yi ñu waxtane won ci fatali nit ñi xew xew bu reey bobu di de ak yowul xiyam ba tax na itam ñu bari laaj ñaan itam pour ñu delu wat ci waxtan wowo yegale ko mu melni nit ñi dañu nekk ci kump ndax lendeum lendeum yi nga xamne mu ngi ci aduna bi tax na ku ne jaxlena ku ne ngi lacc ndax nit bi mu demé ba yépp ne mom mu ngi dund la mo wara jëk laaj mo di ne min ayna jitu yani fan la joge gannaaw ba mu laaje fan la joge dañu ko tontu ne ko yaangi joge ci yalla mu def la khalifam ci ko suuf pour nga wootu ko fi pour itam nga nek exemple ci walu jikko ju rafet ndax kat yonentibi sallallahu alaihi wasallam biko yalla yonni da fa ñew ne innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq te dañ koy wax rek modi na wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax lolu mom modi ciiru julit kon tabarakallahu ko wax ko fi mu joge dana laaj itam ne kayfa ahya naka lay dundé fi ci aduna ndax damay dundu ni ma nexé wala dañ ma woutal yoon wu nga xamné ci la wara jaar pour dundu dana ñu ko tontu ne ko ni nga wara dundé yalla teureulal nalako ci alquranul karim ndax bimu yonne sayyiduna adam alayhi salam wacce ko ci ko suuf daf ne ko demal wante dana la yonne ndaw dana la jox lettre lettre ba nak ni ma beugé nga dundu ci ko suuf la ci def yalla mbollem walu dundu doomu adama wax na ci joxe na ci itam ay bëgg bëggam ne dundu aduna ni la bëgg mu tëddé ko mu ne nak doomu adama sheytaane ngi ci sa wet sa non la ndax mo la génné aljana mo fexé ba nga dëngoop man moy ma wacce la fi ci kërok nattu gi mu di aduna da nga gorgorlu nak ba ni ma fi tëralé nga doxale non la la dalon njumte bala dalon ci aljana bum la dal fi ci ko suuf yalla tel nañu wax ne am nañu ay non wax nañu ñu ne aduna non la wax na ne bakkan non la wax na itam ne sheytaane non la jox nañu itam tereelin bu nga xamne suñu ci jaare bu ëllëgé dinañu dëkki waat aljana mu won ñu yoonu nga xamne buñu ci jaaré safara lañu jëm ndax safara mo di keuru sheytaane képp ko xamne and nga ak sheytaane bu ëllëgé itam ni nga andé ak mom ci aduna mom ngay nonu ngay andé ak mom alakhir té sheytaane mom fenn du dëkk wayam lu dul safara wal a'yadu billah yal nañu ci yalla musal mu melni yalla waxna ci alquran ne waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka yalla ne dundu aduna sax bo beugé mu neex da ngay fexé ba deppalé ko ak sama bëgg bëgg néna ndax képp ko xamné dundu nga ci aduna dundu bu deppo ak sama tërëlin néna sa dundu aduna dana natax sa dundu alakhirah itam dana natax waye képp ko xamné wuté nga ak sama tërëlin dundu benen dundu bu bokut ak yoon wi ma teural ni non la nit wara dundé ci kaw suuf. Yalla neena dana nexal sa dundu. Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Mu melni itam gannaaw ba nit xamé ne ci kaw suuf ni Yalla teurele rek la wara dundé dana laaj itam fan la mujju fan lay mujju wa ila ayna al masir. Ñu ne ko nak ñaari kër la Yalla teurel mudi aljana ak safara. Ñaari kër yoyu fokk nga am benn bo ci mujju, waye bu ci ne nak amna cause buy tax nga dugg fa. Cause yoyu yeb alquran leral nako. Motax benn bind kat jekki na jekki jaxle ci ni aduna bi di doxé, mune mom dal gis na ni gudde ak beccëk rek ñokay awante nakaratis ak mbekté contenté ñokay awante. Néna tay mu joy ëlëk mu ré, néna itam gisagul ci aduna lu dul gudde ak beccëk, mune dal dundu aduna jaaxal na ma. Ma way ko ne ma hadhihi ad-dunya allati tantabuha al-ayyamu bayna dhalamiha wa nahariha. Mu top laaj bi ndax jaaxle gu mu am ci aduna, neena kuma dajal laaj ko ne ko lan modi aduna, neena duma jox, neena xalaat buma satisfaire, neena duma jox itam xalaat bu doy seuk samak mar, xana kay dama cey amé ak jaaxle. Neena ma top philosophie téré bu ne lire nako jang nako pour xam lan modi aduna, conférence bu ne deglu na la pour mëna xam lan modi aduna. Neena gannaaw sigi len ma won jëm ju nga xamne bama ko deglo ci lay soga xam lan modi aduna, ci la soga xame itam lan motax ñu bind nit, ci la soga xame itam fan la nit joge ak fan la jëm. Neena jëm joju nak modi sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mune hadha rasulullah najlu mutallibin shamsun biha kushifat duja bi diyaiha. Mu melni yonent bobu miracle bi gëna reuy ci miracle yi mu indi modi alquranul karim. Alquran lepp ngi ci ndax yalla mo ne bayiwuma ci téré bi dara, lepp lu concerné dundu nit ki man yalla ndexaj nako ci téré bi. So demé ci alquran yalla ngi wax ne يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. برم بنين ينتني ينتني na ngeen xamne li len yalla dig te modi aljana wala safara dig bogu de deug la da ngeen ko bayyi xal. Fala taghrannakum alhayatud dunya, ngalaway bu len dundu aduna wor ndax alal ji bari na xewal gi bari na wer gi amna jot gi amna jam ji amna lolou bu mlen wor bu len nangu mukk fala yaghrannakum bu mu len tromper billahi ci yalla al gharuru shaytané bu len shaytané trompé mukk ci yalla di len andil ay mewet ba tax ngén woru ci aduna ndax kat inna shaytana lakum aduwwun shaytané sen non la kon fattakhiduhu aduwa na ngén ko jappé non ndax xamna ni ëlëk safara lay dugg mu bëgg len nax ba bu ëlëgé mo xagn len xewalu aljana and ak yeen dugg safara innama yad'u khamalne mom shaytané nekul ludul kuy wo hizbuhu kurelam li yakunu ngir nanu nek and ak mom min ashabis sa'ir di bok ci wa safara kon bu len aduna wor mu melni buñu deglo yonent bi deglu alquran danañu xam aduna bu bax motax borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ne ya ayyuhalladhina amanu ma lakum idha qila lakum munfiru fi sabilillahi athaqaltum ila al-ardi araditum bil hayati ad-dunya min al-akhirah fama mata'u al-hayati ad-dunya fil akhirati illa qalil yalla neena yeen way gem ni lutax buñ len waxe daw len jëm ci yoonu yalla jëf lu bax def ko wax ko yitté woko neena mu melni lu bax lolu dafa nek lu difficile ci yeen dafa nek lu dis ci yeen dafa nek cion ci yeen ba da ngeen cey tayal yalla ne ndax da ngeen di mangu préféré jël dundu bu ñak solo bi te modi dundu aduna baye dundu al-akhirah bu am solo ba ndax yalla neena fama mata'ul hayati ad-dunya fil akhirah illa qalil neena bo comparer dundu aduna ak dundu al-akhirah da nga gis ne dundu aduna dundu bu neewi banex la wa dundu bu neewi banex la agaguñu ci sax agaguñu aljana ba xam xewal yefa yalla def ba mën ko comparer ak xewali aduna wanti ci suñu dundu kenn ku ne bo naté sa bop da nga xam ne banexo aduna yagul lepp loy banexo dir bu ndaw nga cey banexu du yag sax banex ba sof la gis nga tuba bi dundu nañu ci banex ak itar ba da ngay len gis ñu dawe europe ñew afrique pour gis yu ñaaw yu ñuy banexo waaw ñew fi dem ci kaw gi waaw di dugg ci car rapide pour ndax lu ñaaw dafa rar ci ñoom ndax ni ñu défaré ci ni dëkk ba mu rafet ak itam ni ñu yagge dundu ci banex mu melni kon aduna danaka banexam amul solo ndax lepp loy banexo du yag mu sof la waaw da ngay gis nit ku nga xamné da ngay gis nit ku nga xamne mo ngi ray bopam ci benn mbir bu deme ba am mbir ma rek mbir ma sof ko waaw bu deme ba am mbir ma rek mbir ma sof ko da ngay gis sax kuy gor gor lu lol ci jigen ju mu beug waye bu ko takke rek daldi ko fane ñuk wuti wat kenen lol mo lay wone dundu aduna banex bi direwul yagul budé banexu al-akhirah nak moy yag banex bobu moy banex yalla nak néna kon su ngeen ñewoon ba alakhirah comparé banexu alakhirah ak bu aduna da ngeen xamné bokkuñu kenn du len tekkale sax subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ci alquran di melal dundu aduna ne dundu bu ñak solo la mune wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatu dunya fil akhirah illa mata'a yalla neena

0: ci ñu digënté xiro ak ngaayo xanté lu bon baaxul xanté lu bon baaxul bañ ab julit baaxul rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu jaadul ab julit ñi mokk julitam diko bañ
1: waaw
0: diko bañ té lool lepp sheytaane ko tabal ci suñu biir
1: waaw
0: motax politique warul tax mukk ngay bañ sa mbokk julit bay jël sa lamiñ di tekki daram lu ñaaw soko defé ya nga xañ sa bop dugal janna nax borom bi subhanahu wa ta'ala ci lamiñ yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi neena du ngeen meuna dugal janna ludul ngeen gëm te du ngeen meuna gëm ludul ngeen soppante ludul ngeen soppante kon fexé ba soppu yalla soppu itam ay jaamam lolu itam dafa bok ci maratibi ba bok ci maratibi kon nak nitu yalla ya mak ñu bax ña daan nañu ñaan yalla nan ko rabbana yow suñu borom la taj'al yalla bo ñu nato di def fi qulubina ci suñu xol yi neena ghillan ak mbagnel lil ladina amanu di ñeel gañ nga xamni gëm nañu la ku la gëm yalla nañu ko sopp wa xolal muhammadun rasulullah والذين معه أشداء على الكفار وعينك رحماء بينهم يلا نينا محمد ميغا خمني ماكو يوني نينا سما بيوننتلا نيكو گم دي اي جوليت اندك موم ني باغني فير لوم وانتي تام ني يرمنتلن سي سين بير ني يرمنتلن سي سين بير كون گناو باغا گمي با نوبي so bañé sheytaane xagn la aljanna na nga fexé ba sopp say mbokki julit waaw na nga fexé ba sopp say mbokki julit na nga fexé itam ba mbokkok ñoom na nga fexé itam bay dimbalé itam sa bokku julit ci lam ko tané ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax ci alquran ni ta'awanu 'ala albirri wattaqwa wa la ta'awanu 'ala alithmi wal 'udwan taawunu na ngeen dimbulante yeen julit ñi ala birri ci ñek waaw ci ñek lo tane sa morom rek nga dimbulé ko waaw bu dene da nga am xalaat boko tane nga dimbulé ko ci soko tane ci sa poche nga dimbulé ko ci loko tane rek ko tane ci xam xam nga dimbulé ko ci loko tane rek taawunu ala birri waaw na ngeen dimbulante itam ci ragal yalla dimbulante ci ragal yalla nak modi al amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar maana digle lu bax ak tere lu bon moy waral nit ki ragal yalla ndax su dekk ak nit gis ko mu def lo xamanteni depp wut ak sharia waaw la jaadu moy nga waxtan ak mom su deene dafa top bakanam nga beureek bakanam waxtaan ak mom war ko ba mu delusi su deene itam ñak xam mo taxone mu def nga fexé ba xamal ko ba mu xamne li mu def jaadul de po wut ak li yalla bëgg de po wut ak sharia ba bu ëllëgé mu mën ko moy tuñiko lolo tax suratul asr di saru am njariñ saru yaatu ay maana lolo tax imam shafi'i radiyallahu anhu dan wax ni sar bi doyna seuk ci alquran su waccion te dara waccatul neena doyna seuk ndax borom bi subhanahu wa ta'ala def ci genné ñetti maqama wala bok ñent yalla dafa giñ ci takusan ni wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis-sabr yalla giñna ci jamono ne doomu adama pertna ina waaw comme doomu adama mom pertna mu jëm do rafet ndax mu jëm safara la te yalla wax ne doomu adama pertna ndax kon jaratina doomu adama di jamu yalla kon kay na tok rek di ciakaay ba waxtu dem jot rek mu daldi de dugg safara yalla ni dedit illa alladhina amanu ni part ni gem bokku ñu ci doomu adama yep part nañu ba mu dess ni gem ñu ne waaw kon kay nit mom man na gëm rek ajeetul muy julli ajeetul muy wor ajeetul muy joxe azaka yalla ne dedit ngëm du akukaay war way la manam do ne gëm na rek yam ci da ngay gëm ba pare nak war fa su ngëm nak am fo jëm waaw illa alladheena aamanu su lekkon yalla fa la yem kon nit ki man na ni gëm na yalla xam nga lele nga tog ak nit waxtu julli jot nga ne ko jogal julli mu ne yalla dal limu bëgg moy ko ko gëm rek té considérer ko man yépp na ko ci sama xol kon jeexna waaw yalla dafa bëgg nga koy fatali ku fi ma tok ni ma ngi xalaat yalla kon doyna dedet illal ladina amanu ngëm nga do gëm rek yam ci wa amilus salihat fokk ngay def lu bax fokk nga sax ci jëf yu wa amilus salihat al amalus salih nak julli ci la bok koor ci la bok joxe azaka ci la bok acc ci la bok jokk say mbokk ci la bok matal wëlëré ci la bok sam sa ak wayjur ci la bok sam sa ak jabar sam sa ak dekkendo sam sa ak dom yépp ci la bok fexé itam ba sa commerce téggu ci yoon wa yalla bëgg fexé itam bay atté wo tabarakallahu deng li yalla li nga xamanteni modi ash-shari'a al-islamiyya té constitution julit ni modi al-qur'an té jamono bi ñu nekk nak légui nit ñangi jëm ci yeneeni atté diko atté woo anté fexé nak ba sukkandiku ci atté yalla koku dafa bok ci al-a'mal as-salihat kon bokk yi tabarakallahu fofu lañu ñu yam ci waxtaan ñu bayyi leen kon ba subak jamm assalamu alaykum sen bokk cheikh ahmed tijani law mo leen doon defal waxtaan mi ci wal fajri fm الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهد منيمنا أنك la defi moye yalla jaxal nama itam man abo atahiya nakal nit di mana wedde wahdaniyatullah manam lu nit mana wedde yalla atay dal jaxal nama animisi jaxal nama nakal lu mana wedde yalla moy kat yi itam jaxal nama nakal nu mana am fitu moy yalla mune yalla lepp lu yëkëte rek mo xam bu mi nga sol mo xam ci bi nga tim diko lek la mo xam auto bi nga dugg la mo xam dom ji nga jur wala soxna si nga nekkal mo xam lal bi nga tudd mo xam pepp suuf yi la fat lepp lu nekk ci ko suuf rek neena boko setantali da nga gis ne lola mo ngay saxal ne yalla kenn la waaw motax yalla lele muy wax ak borom xel yi parce que yalla borom xel yi lay waxal fa'tabiru ya ulil albab mom abu atahiya neena lepp lu yeungu wala mu ne tek dal neena ci minde fi neena yeungu ga ak dal ga lay sédé itam wahdaniyatullah amna keneen ku wax ni kullu ma tartaqi ilayhi bi wahmin min jalalin wa qudratin wa sana'i falladhi abda'a albariyata a'la minhu subhanahu mubdi'u al-ashya'i neena yawmi gissu pour xam yalla kana yalla du ko ñuy xam ci jëmmam ji ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam da na wax ni na ngeen xalaat ci kemtanu yalla yi te bayyi jëmmam ji ndax su ngeen di xalaat ci jëmmam da ngeen di alko lolo tax ñu ni sa bo xalaate ba ne yalla ni la mer rek yalla wuté nak lola waaw yalla wuté na ak lola Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu donna wax ak domam nan ko i'lam ya bunayya annahu law kana li rabbika shariikun la atatka rusuluhu ولرأيت آثار ملكه وسلطانه، ولعرفت أفعاله وصفاته، ولكنه إله واحد لا يضاده في ملكه أحد. ينتهي صلى الله عليه وسلم وخني كل ما يتصور في الأذهان، كل ما يتصور في الأذهان فالله سبحانه بخلافه، أي بخلاف ذلك. سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه من دون دين كدوم جديك وخنكو يو سما دوم نغا خمني يالا ميدي سبوروم سو فيكونتني امنا كينن كومو بوكل مور كو خمنا يالا لا ني موم كون كوكا دا نا يبال اي يوننت ني يالا يبالي اي يوننت واي بانغا كومانسي ديغ يوننت بو ليغي لاكو دالي سي ادم با سي عيسى بن مريم ba ci muhammadu rasulullah mi yonent bu ñew rek yalla ji lay wotel ji suñu benen yonent bu ñew ne jenen yalla ko yoni ku ñew rek daf naan yalla ma yoni yalla joju nak modi allah muni tam su fekkontene amna benen yalla bu fi nek bu wute ak suñu yalla ji bokk ak mom nguram muni kon da nga gis ay jeexitalu nguram ak pouvoiram mune itam da nga gis ay jëfum ak melokanam wante bo xolé setantal da nga gis ne yalla rek mo duggum ci geew bi bakko te do gis mukk mbeur mu ko dekk kon mom yalla dal kenn la amul kenn ko xamanteni rek yaangi wujeentek mom ci nguur kenn la moy ciapaculi moy borom nguur gi te mo bindu lepp lolu tax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ne no khalaté yalla wala nuñu khalaté yalla ci xel yi rek yalla wuté nak lolu way kat bu mak buñuy wax lubay dub no rabi'a nena ala kullu ma khala allah batilu wa kullu na'imin la mahalata dha'ilu muni ala so yegul ma yegal la nela kullu ma khala allah lepp ludul yalla rek batilun nen la bul jël dara mukk bu mu reey ci sa beut yalla fi nek ludul yalla do tous waaw yalla modi dayan moy ki ablé kuna rek yalla daf la jox lebal la lam la jox nak dana xey nang wat ko kon bu le bur bu bur bi reey ci sa beut mukk ndax nguur gi mu yor momuko alal ji bu mu reey ci sa beut mukk ndax mindeef la ni yow na yalla rek reey ci sa beut ala kullu ma khala allah batil muni wa kullu na'imin la mahala tadayib lepp lu de xewal donte xewal ba yow la nu ko jaglel wala ñu jaglel ko sa morom la nga japp ne xewal gogo ker la rek dana xey toxu waaw ker la rek dana xey toxu lolo tax ñu ne fi yalla jaar ak doomu adama bi ci taranga mën nañu ko tuddé ker guy toxu lolo tax mag ñu tuddé ko am am lolo tax mag ni tudé ko am am kon tabarakallah mbokki ñu bayi len touti ba ci kanam ñu delu ci wat ak yeen
1: hadithu sabah ma dayf al usbu' حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضع الساعة وقتان السبتيل ميدلال سمن بنك كان كبرم خم خمي ني وقتان الإسلام أك خيو خيو جمال

bu ko defé da nga am gëreemal yalla te yalla dana la ci fay fay gogu la ci yalla di fay nak modi yol bi su ko gennewul nak dana nek musiba ci yow dana yaq salal ba pare andil la yeneeni musiba wal iyaazu billah borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratul nisa aya temer ak ñett ni inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta julli gi ma faratal ci yeen julit ñu na ngeen xamne dafa am waxtu kon tisbar bu waxtom ñewugul boku julle amulo tisbar takusan bu waxtom ñewugul boku julle amulo takusan kon julli guni ak waxtom julli guni ak waxtom amna ben way bo xamne ci rere gu mu rere diine neena bu xeye suba da fay julli suba julli tisbar julli takusan julli timis julli ge ñu ne ko lutax mu ne ndax suma duggé suñu usine dootuma mëna té genn ndax tuwak biñu nekkal duñu bayyi ñu genn di julli suko défé man damay faf julli yépp suko défé man nopp lu ben yoon ko ko réré gu mu réré diiné loolu tax mu doxali non wanté suba rek la am amul tisbar parce que julli wuko ci waxto amul takusan parce que julli wuko ci waxto amul timis parce que julli wuko ci waxto amul ge parce que julli wuko ci waxto motax bu saxon ci lolou ba fekki borom bi itam du am dara yalla dana ko fay suba ye waye ci dess nak du len ko fay ndax inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta waqtalafu في اشتقاق اسم الصلاة مما هو فقيل هو من الدعاء نيني بروم خام خام ي ووتي نونو تي باتو الصلاة بي فري جولي فن لو جوغي ام نيو واخني مونغي جوغي تي الدعاء بي فري نيان ناخ واخني ني الصلاة مودي الدعاء مودي نيان جولي نيان لا بومو جيخ nga boodee jàng fatiha daanaka lépp ñaan la bàkkee yàlla ba daaniel da nga naan ihdina siraata almustaqim siraata alladina an'amta alayhim gayri almaghdubi alayhim wala addalin waaw saar wi mënta ñàkk ci julli ñaani kefe la waaw su ko defee rukoo yaag sujood yaag yépp ci bari loy jabut rek ñaan la kon as-salatu du'a wa tasmiyatu as-salat du'aan ma'rufatun fi kalam al-arab fa sumiyat as-salatu salatan lima fiha min ad-du'a wa qila sumiyat bidhalika min ar-rahma qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi suratu al-ahzab aya jurum fukku ak jurum ben ñu ne lutax ñu tuddé julli ñaan ñu ne so dello ci kalamé arab ñoom dañu wax né tuddé nañu julli sala ndax ñaan ya nekk ci biira tax ñi ne dedet as-sala limuy firi modi yermane ar-rahma ñu ne lutax yone bo demé ci suratul ahzab borom bi subhanahu wa ta'ala mo ngay wax ci aya ba aya ñeen ni juroom fukk ba juroom ben yalla naan inna allaha wirna nik yalla wa malaikatahu akim malaakam yusalluna ñu ngay ñaanal yermane ala nabi ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waaw kon fa hiya min allahi rahma bu fekkenti ni yalla mo julli ci yaronte bi yermane la motax ñu ne kon as-salatu rahma ñu ne bu fekke malaaka yi ñoo julli ci yonent bi istighfar la yalla su dey julli ci yonent bi mu ngi koy ñaanal yermande malaaka yi bu ñu dey julli ci yonent bi ñu ngi koy ñaanal ñeegal wa minan nas du'a su fekente ni nak nit ñi ñoy julli ci yonent bi koku ak ñaan la waaw koku ak ñaan la
kon ñetti maana yoyu mo am ci as-sala as-sala dana firi yermande budé ci yalla as-sala dana firi l'istighfar budé ci malaaka yi as-salat dana firi du'a budé ci nit ñi yenenbi sallallahu alayhi wasallam don na ñaan yalla nan ko allahumma salli ala ali abi ya maana yalla yalla nga yir sama mbokki bay wa qila summiyat bidhalika min al-istiqama min qawlihim sallaita al-'uda 'ala an-nar idha qawwamtahu was-salatu tuqimu al-'abda 'ala ta'ati Allahi wa khidmatihi wa tanhahu 'ala 'an khilafihi qala Allahu ta'ala إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني الصلاة مننكو فيري بتي الاستقامة بفيري أكنجب جب خج جب وخمني لالو الفن أكنج مودي الاستقامة نين لولو مودي معنى الصلاة كن بي بين المعنى ñu ne lutax ñu ne arab yi dañuy wax ne leleg arab bi wax ne sallaita al-'uda 'ala an-nar maana jubanti nga bant bi ci safara wi gis ko xamne bant bi dafa deung mu jël ko diko fuddu ci safara wi duggal ko ci dombu tang bi deung bant bi commencé noy mu koy fuddu diko fuddu diko fuddu ba bant ba mu jujub xoj arabi danen koy wax ko defey nga ne sallaitul uuda sallaitul uuda wala sallaitul uuda 'ala an-nar jubanti nga bant bi ci safara wi kon salla man nafiri qawwama bi firi jubantina ñu ne lutax mu am maana istiqama mom as-salat من النح والصلاة تقيم العبد على طاعة الله وخدمته وتنهاه عن خلافه من جلي من السفر دي جبنت بنت بدنك نقول لك تي سفر بي مي فدو بخي جب غناو بمو دنك من يتم بو دنك ببن نكو بتشدو لبن لنين غنك نينا بو سخي تي جلي non la lu julli di jubante ci sa ndeng ga ba nga meuna top yalla man di ligeyal sa borom julli gogo moy dem ba wulbati la ba doto wute ak sa borom ñene kon as-sala ma'naha al-istiqama borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci al-qur'an ni inna as-salata wirni niki julli تنهى دفيتري عن الفحشاء تلو نياو تلوبن والمنكر أكل يسيب معنى سو سخي تي جولي ديكو ديف بو ياغيل ليپ لو بون رك تام كو باي ناخ جولي جي مولاي كونديشوني جولي جي سيرو با تا نيك با تا يالا روف موي وولي سا خول با ليپ لو تي اك lu ci nekkon ci ak mbon li gogu dana ko dindi ba mu set wi ci ben goor bu baax dan na wax ni sama njabot de dana len digel lu baax de yeen ko téré waye nak dana gëna insister ci pour ñuy julli mu ne ndax bu julli gi saxé ci ñom rek mbonte bu ñu nekkon dana ñu ko bayyi ndax julli gi itam daf muy dimbali ci yar gi legi ñaata kër ngay dugg warum kër ga di julli te faaliwul njabot gi ndax julli nañu wala deet waaw su bëggé nak sa njabot sori ak mbon xirtal leen ci ñu julli ci gën jaarafati anam mu ngok kon aya bobu mu ngi ci suratul ankabut aya ñeen fukkel ba ak juroom ñu ne mom julli silatun bainal abdi wa rabbihi mom julli silatun bainal abdi wa rabbih manam lay jokale jam ak boromam modi julli
lay jokale nit ki ak boromam modi julli kon nak lay takhale nit ki ak boromam modi ñak julli sudul julli rek yaangi sori sa borom waaw a bis bo xey julli wulo jël nga distance bu reuy ci digënté ak sa borom waye bis bo xey julli nak jégué nga yalla lol ndax sa julli gogu xëcc na la ba nga gëna jégué sa borom loko sori won rek julli ga dëna lu ko xëcc motax ñu ne silatun baynal abdi wa rabbi wa an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qaal علم الايمان الصلاه يونتي صلى الله عليه وسلم نينا درابو نغم يالا مودي جولي درابو نغم يالا مودي جولي نينا بودي جولي رك نينا ماندرك نغم دالدي فنجي ياو لولو تخ يونتي صلى الله عليه وسلم dan wax ni su ngeen gisee nit ki baaxoo dem jàkk na ngeen ko seedel ak ngëm waaw na ngeen ko seedel ak ngëm diw gëm na yàlla lu tax parce que dafay dem jàkk waaw kooku yeneen ci bi moo ko wax waaw dan na wax itam ni bashiril mashaa'ina fi dhulamil layali ila al masajidi bi nuri taam biglal ma ñay dox ci lendemu guddi fasiyene jaamu ji sen borom ci jakkaya ñooñu na nga leen bégal ne ëllëk yowmal xiyam yalla dana leen xéewale ay leer yu mat sëkk waaw ay leer yu mat sëkk mbokki yalla fonku ni julit buy dem jakk fonku na ko lool dafa am genn góor goo xam ne dafa baaxoo dem jakk ba namu magate ba xubbi daas waaw doxam doye di ñàkk solo lool wante dana kondom kondomi ak yetam ba dem ci jàkk ju julli benn fajar mu jóg di julli ji ci jàkk ja fekk booba mu ngi taw muy dox ba tànkam dugg ci kàmb te yëgu ko mu daanu ci biir kàmb ga ba mu fa daanu di ñet ñeti pour jóg di ñet ñeti pour jóg mën ta fexe ba génn kàmb gi te dem julli ji ca jàkk ja rek moo ko dugal ci loolu benn xale daal di koy romb daal di jàpp ci loxo bi génne ko ca kàmb ga xale bi jàpp ci loxoom ñuy dox baax ci jàkk ji ba ñu jullee ba noppi góor gi ne imam mu ne ko labayka mu ne ko dama bëgg nga ñaanalal ma gone gi tokki sama wet ndax daf ma fekk ma dugg ci kàmb ma ñet ñetti ñet ñetti mënuma ca génn moo ma ca génne ànd ak man ba ci jàkk ji ma bëgg ngeen ñaanalal ma ko yàlla daal di gestu xale bi moom góor gi ne ko waaw yow xale bi yaay kan xale bi ne ko man la doomu iblis mu ne ko doomu iblis mu ne ko waaw ni ko yow di wute nga ak sa bàyyi sa bàyyi ni mu bonee ak lu baax nii nga ma defal tey mu ne ko pourtant de sama bàyyi moo ma yebal pour ma génne la ci kàmb gi ndax bi nga duggee ci kàmb gi yàlla ngi dajale malaaka muqarrabun yépp nee na ñu sëpp la di la xool muy tiitaru ci yow moom yàlla di wax malaaka yi naan leen kële di ba mu dee gone la ma commencé topp di ma jaamu fonk jàkk lool dem na ba xubbi daas mënta bàyyi jàkk ndax coxeel gu mu am ci moom tey nag dugg na ci kàmb munu caa génn waaye maa ko kon nattoo maa ngi leen di seedaloo yéen malaaka yi ne gërëm naa ko sant naa ko waxtu wu mu def minute wala seconde bu mu def ci kàmb gi na ngeen yokk ay martabaam yokk ay darajaam dam fa toog yépp say darajaa ngi yokk sama bàyyi iblis ba mu la xoolee ba xam ni léegi yàlla yokk say daraja ba danga àgg foo xamante ni dootu mënati ci yow dara te añaana na la itam daraja yooyu la yàlla di tappal ca la ma yebal nag ne naa la génne ci kàmb gi
mune ko dom ya bon yak sa bay ngene lu yalla bi ngeen ma xagn de baluma len ko kon ngi gis ne neki amna jam yo xamne ñak nañu solo lol ci bëtu nit ñi ngay kondom ko namuy dem ak seen abaye yu gatt keen faale wu len te yalla ngi titeru ci ñoom ci digg malaaka yi di len wax naan len jam bele di gërem nako sant nako sop nako kon ngay gis ni tabarakallahu mbokki dem ci jaka amna solo gem yalla amna solo selal ngir yalla amna solo kon tabarakallahu ñu yemalé fofu waxtan wi inshallah bu subhan jam sen xarit sen sopé cheikh mede tijani ndaw mo len don defal waxtan wi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil wahidil ahad الفردِ الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ورضى الله الخالد عن جميع المؤمنين موكي جوليكي موكي دقلوكالي قناو بنيو سنتي اللي جوليكي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك الصحابه دلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين وقتانو سوباتيل تبارك الله سين خريط سين صوبي شيخ احمد تجاني نو دي لنكو دافال مو ملني dañuy jokk rek ci fi ñu yemoon ci julli ak la ci aju ci ngeneen ci tem bi nga xamne jëloon nañ ko ci sellal ngir jëm yalla ak taggu ko ci turum yu reey bu melni waxon nañ leen ni borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul baqara aya 238 واحنا نحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين مدلوات وقت سورة البقرة آية 43 واخني وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مدلوات واخني إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا في سورة النساء آية 103 مملني دلوات نوخ من برم سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت آية 45 إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ممن لكن جلي سكنت كي تخوي نكو يالا بغي دفاي دالدي نيك نك جلي بو سوتي ناخ موي كينو كيني soko sagane nak ngay daldi nek nak yefer bu sopp lolo tax yalla fonku julli fonku itam kuko defé ci mbolo ñu joxon len exemple ci goor gogu nga xamni jeexal na ndawam ci top yalla ban na mu magati taxul mu bayyi top boromam ci na mu ko digeli lu taxone muy xotti lendumu guddi di dem ci jakkay ba lolou sababon mu duggon ci kamb te domu iblis fekkon ko fa genné ko mu melni julit bi bu demé ba wéetal ci xolam wulis ku dul yàlla fex ba yàlla rek nekk ci xolam
ñu samunte ak julli nako ko yalla digele su boba nak fofu mu'minun dabay daldi taxaw nek julit pour soti waaw dola tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxni a'lamu al-iman as-salah faman faragha laha qalbuhu wa hafaza 'alayha bi hududiha fahuwa mu'minun nonu lako waxe ñu jeli ci umar ibn al-khattab radiyallahu anhu fek boba mom umar ibn al-khattab radiyallahu anhu mu nga taxaw ci ko minbar ba di khutba waxni nit ki de dana dem ba bi jaaw ci l'islam te fek na du matalal yalla ben julli ndax da dul xam shartiya te do xam itam nañu ko wara joxe su ko defee importance julli war na tax nit ki xam na mu koy joxe te legi nit ñi farlu nañu ba xam nañuy wuté alal buñu ko wuté itam farlu nañu ba xam nañu koy dencé ba du yaq wante day farlo guñu ci naka lañuy julé naka lañuy topé sen borom farlo guñu ba xam itam buñu topé yalla ba yalla nangul len senu top nañuy farlo ba mu baña yaq waaw li gis ko xamne mak lu budi julli rere gumu rere ponk ya moy tax bu sigge ruko du sigi ndax xamul ni sigi ci ruko farata la nonu rek lay weye dem sujoti ngay gis itam ko xamne bu sujote du sigi tok sujotat ngay sujot sigi tuti du jotta tok sax sujotat daldi jog yeyep day woni ni nit ñi gis neen nit ñi di julli rek ñuy julli waaw te lolo fi am am na ño xamni dañu juddu fekk seeni way juddu julli rek ñuy julli waye xamugo ñu importance julli ak lutax yalla diglay julli ak yeen njariñ ño nekk ci bir julli lolu lu jara xam la ñu ni julit bi bu fekke du matal ruku' ya ci bir julem du matal sujud ya namuy toroxlo ci julli ga du ko matal neena itam joxul yalla xolam ci bir julli gi neneen su boba julem nak malaaka yi danañu ko lem ba mu jek ñu sanni wat koko lolo tax سيدتنا عائشة رضي الله عنها دين نتلنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه يننتي بفنك النجل فنك قلنا خمني سيدتنا عائشة نينا سمسانا توقك نين دي وقتان دي وقتان دي وقتان neena ba waxtu julli tew neena day melni musuñu xam ñun tam day melni musuñu ko xam ñun ñepp dañuy dal di jog dem joxe waxtu yalla wi delu ci wat luñu jappon rek dañu koy bayyi legi ñaata mbolo ngay gis ñu dajalo mo xam conférence da mo xam réunion mo xam lu mu mënti doon ci dajali nit ñi léeg-léeg nga gis ne loola dana tënk nit ñi ba ñu sàggane waxtu yàlla wi mu jàll te laajoon nanu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ban bàkkaara gën a rëy mu ne bokk na ci bàkkaar yi rëy ñàkk julli ci waxtu xam nga dañu wax ne ki nga xamante ni yorul njàpp mu fàtte woon waxtu wi wala mu doon nelaw ba mu yeewoo mu leer ko ni tisbaar gi juróomi minute a ci des te juróomi minute yi bu demee jàpp ci balaa ñëw pour julli mu jeex
djegal nañu ko ñappuma dañ koy wax ne ko timal nga julli bala waxtu wé jall waaw ngir rek ni l'islam joxe importance julli ci waxtu kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi nga xamné sayyidatuna aisha waxnako hadith bobu woné na né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joxon na importance julli ci waxtu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ku fonkon aussi teggin la yi tudé al adab mudi teggin teggin lu am solo la ndax dañu wax ni lepp loy def sa digënté ak sa borom té téggin la lu ko danaka du am ñariñ motax bo taxawé di julli da nga xamné ya nga taxaw ci kanamu bur bu mag nga faté aduna ak ni ci biir jël sa xol jokkolé ko ak mom jëm jojju nga xamné mo la bind mo la mom mo la sant nga julli té julli di audience digënté jambi ak borom ndax mo leen di takkaté suko défé na téggin yoyu discipline yoyu moy jox sa julli valeur wax nañu né al adab huwa al akhd bi makarim al akhlaq al musalati ila al karim al khalaq ñu né téggin modi nga fexé ba lepp lu di jikko ju rafet jikko ju ñu gërem jikko ju tedd nga am ko néna téggin yoyu wala jikko yu rafet yoyu ñuy tuddé téggin moy lay jokkalé ak sa borom bu tedd bi ci modi yalla ñu ni batu téggin ndaxañ nañu ko ci juroomi mbir ñu ni mbir ba ci ñëk modi ni yow julit bi nga am orma yak sa borom nga bayyi xel yalla bo wété rusko waaw rusko am kersa ci sa borom diko yeg ci bo wété ak bo wété liko modi al hurma ma allah su orma bobu amé bu fi nit ñi nekké do moy sa borom te beuti nit ñi taxul su fi nit ñi nekkul itam do moy sa borom la xam nga ni inna rabbaka labil mirsad sa borom mu ngi yakarlo ak yow lolu modi bi ñeuk ci juroomi yef yoy ba ko ñaarel modi shukru ni'ma allati an'ama biha alayhi mawlahu ñeuk gi la yalla defal nga sant ko ci bañ ko suul yalla jambu ne bo xolé li la wuur danaka sa xalaat mën na bañu gudd da nga gis xewal gu reuy ku la yalla defal te defaluko sa morom yow mi waxu di daw xana gisu lo la fañ bi nga xamanteni mu ngi talal loxom nan la ngir yalla tay so don borom xel na nga xamne ka tok lor la fagn ba monon na la tok lo kon nak bo xole ci la fagn bobu war nga meuna delo ndukal sa borom ci xewal gim la jox ci meuna dox dox bu jup bu meuna xelu di waxu wala ngay daw sudini itam sil ma xagila non sudeni yow mi yor auto romb ki dox non sudeni yow mi wax dajek momu bi man ta wax non sudeni yow mi romb hopital bi continue dem gis malade bañ fay duggal non kon
jam bi bokku na ci discipline yi nga xamanteni bëgg na ñu mu lambaayo ko modi fatiliku ñeeku yalla ci mom ci sa suné ci jamono bu né biko ñettel modi uluwul himmati bi haythu la yakunu lahu ta'alluq bi shay'in min an-naqais yow jambi nga fexé ba sey yitté kawé ci lepp lu di ak wañant wala mudi ak doye di nga fexé ba dépasser lolu jombo ko ci sa bop waaw da nga gis ko xamné da nan jombu na sacc gis ko ne jombu na ciw gis ko ne jombu na ñaalu gis ko ne jombu na fenn suko defé yoyu ci discipline yi la li tax nit mëna am yar bu ko jokkale boromam modi nga fexé ba aybi jikko yépp nga jombu ko def waaw wa uluwul himmati bi haythu la yakunu lahu ta'alluq bi shay'in min an-naqais ba ci top modi husnul khidmati bi luzumil atba' wa tarkil ibtida' ma'na bi ko ñentel modi nga fexé ba lepp loy def ci digënté ak sa borom nga rafétal ko wa nga rafétal ko mudi al ihsan fexé ba lepp loy def ci digënté ak sa borom nga def ko ci gën jaarafeti anam wa té sax ci loolu nak mak ci dañuy wax ni xey bax yomb na ay na sax ci mo jafé sax ci mo jafé lepp lu di itam bida lo xamne dañu ko soste bokul ci diine itam moy tundi ko waaw ba ci top te modi bu ko juromel modi nufuzul azima bi haythu la yatarakha fi mahall at-tashmir waaw

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. تبارك الله بكي لجي لأنه بنيون سنتي الله جلتي ننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نينم أكي صحابة جيغرم موك ييغا خامني ييكتي نانو في كادو
1: ربي على الهدي
0: واسعات سيني مبوك مو باخ مي دي هادي واد اك سيني سيرين بي توكي سيني ويت دي بروفيسور حسن فال تبارك الله ني نكو واخا نونو لا وانتي Serigne Mansour Khalif General yalna yalla deugural taxawayam fay faral di wax ni ñaara am ndigal ak ndugal ndigal so mene defal so mënul itam na nga jëm ndax yiw rek mo la cey fekk ndugal nak so mene bul def so mënul bul jëm ndax musiba rek mo la cey fekk mu melni kon dañuy sukkandiko rek ci ndigal fasiyene taxawi liggey bi di ñaan yalla yalla defal ñu ci sutur di ñaan itam goor gi famu tedd tarayam bobu yalna nek yermandi ci aduna bi ni demu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam nekke won yermandi ci umma bi yermandi gu upp ni dundam nekke won yermandi ci ñun yalna ko yalla def yalna yalla yok leeram mu melni so de xol dundam gep daf ko jexal ci top yalla ak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wanti itam daf ko jexal ci top yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ndax neena chefelam ci yonnati bi jaxaso nak deretam jaxaso nak yapam jaxaso nak ay yaxam jaxaso nak yuram fofu la chefel yam mu melni kon su sakko ñu firi burdu te burdu itam di qasida bu nga xamne dañu ci tag yonnati bi sallallahu alaihi wasallam lolu ba tay da fay wone ne yonnati bi rek moy soppe yalla ñu ko yalla fay mu melni nak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ku ko tag rek da nga topando ndax yalla tag nako ba nopi ndax mo wax ne wa innaka la ala khuluqin azim motax way kat ba wax ne ara kull madhin fi an-nabiy muqassara wa in balagha al-muthni alayhi wa akthara اذا الله اثنى بالذي هو اهله عليه فما مقدار ما تمدح الورى ويكد بنين جسناني بيب تاغ بني تاغ يوننتي بي ريك صلى الله عليه وسلم نينا تاغ بوبو تاغ بو غات لا تاغ بو غاتين لولا جوتول دايو بام ورا اغ تيك تاغ ناخ يالا تاغ نكو با نوبي mune donte sax ki tag gor gor luna ba def lamu man mune ndax yalla mo tag yonent bu tag ba yey ci mom ndax moko wax ne wa innaka la ala khuluqin azim motax mune fa kullu ghuluwin fi haqqihi taqsiru way gor gor lu gor gor lu ci tag yonent bi neena bu mu ko naw ndax taxul mu jot deug deug darajam deug deug manam mune na qasida bi di burg lenn ci ñu xam yalla neenañu qasida bi ken waru ko wone tudde burda neena bur'a len ko waro na tudde mune ci qasida bi ñu waro na tudde burda moy bana su'at nax ويكد بني وح كعب بن زهير ممسا تقل يننتبي با يننتبي سمي مانتو مجوخ مانتو بوبو لنوتو دي بردو بي ننك جيكو چي بردو بي چي بردو بلي لجيك نني بردو بي لنكو ورو نوتو دي مودي برأة برأة موي اك وير نني نتخنك نيواركو تو دي برأة معنى اك وير مودي ني imam busayri mi nga xamne mo talif qasida bu reey bi dafa febaron febar bu metti ba genn wetam be yep dal di de manam dafa praliré won messe yep tole ci fajj ken munu ko fajj wante ci felam ci yonenti bi tax muné suma jele sama khalima def tawassul ci yonenti bi tagguko yalla man na teggi febar bi mu ma tek wax nañu ni bi mu commencé qasida bi di taggu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ci lako yonenti bi feñu ci gënd dadi jël loxom bu tedd ba ray ko ko ci yaramam dadi jël mantom bu tedd ba dadi ko koy mu nenen ba mu yewo rek la febar ba denc mom mu ngir ci sasi yegatul ben jangoro ci yaramam ñu ne kon qasida bi bur alen ko woro nef tudde mudi ak wer ñu ni nak siw na lol ci qasida bi ni koy ubbe alhamdulillah munshil khalq min adami thumma as-salatu ala al-mukhtari fil qidami maana dañu wax ne way kat yu ñëk ya baaxuñu won di ubbe seeni qasaid sant yalla ak julli ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam kon ñu ne bayit bi dañ ko ci dolli pour barké lo ci sant yalla ak julli ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ndax قال بعض الأدباء أن الشعر لا يبدأ بالبسملة والحمد لله موتاخ بيمو كومانسي قصيده بي كومانسي وكو الحمد لله منشئ الخلق من عدم مانام كومانسي وكو سانت يالا اك جولي تي يوننتي بي بيت بوبو دنجكو تي داباتال مونكو كومانسي تي امين تذكري جيران بذي سلام ماذا اشتد مع جرى من مقلة بدمي مملني نك ci bayit bi mu commencé qasida bi amna luñ ci tuddé bara'atu istihlal bara'atu istihlal modi ngay nga jëm ci mbir dundu buy wané né fa nga jëm mu ngi melni tay ki bëgg tag sidi haji malik si mu commencé qasidam tuddu jaksaw lolu day wane ni jaksaw gogu mu tuddu day wane ni mu ngi da wayam mu ngi daanu je ci sidi haji malik si mom itam imam busayri tuduna ay barab yu nga xamne bamu ko tuddé ni am gis gis ñepp te am xam xam ci walu way xam na lu ne mu ngi daanu je ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mu melni nak dafa fekk ben way bu nga xamne dafa am lu mu sopp ba ci fel ga tax mu mu tok rek di joy mom nak mo taxaw ci wetam diko laaj lu waral ngay joy lolu nak way kat yi dañu koy def dañuy xaj seen jëm ñaari xaj melni dafa jël jëmum def ko muy benen jëm muy wax ak mom e kat ki muy waxal bopam la ndax mom mo sopp ba pare di wax ak bopam di wax ni yow mi tok te kat bopam lay wax lan mo waral say joy ba say rong ngeñ muju jaxaso ak dret muné ko am mazajta ndax da nga jaxase dama'an rong ngeñ bidamin ak dret jara bob xamné dawna min muqlatin jogé ci nagu bëj lutax min tadhakkuri jiranim ngir fateliko ay soppi wala ngir fateliko ay dekkendo bi zi salam yo xamne ñu nga ca barap bu ñi wax zi salam mune ko ndax joy yi ngay joy basarong ngeñ muju jaxasok dret fateliko ay soppe yu nekk ci zi salam motax wala det ñune zi salam nak barap la bu nekk digënte makka ak medina wanti taxul waji tontu ko waji mom mu ngi continuer rek ci naqaram ak joyam muniko am habati rih min tilqa'i kadhimatin wa aw madar barq fi dhalma'i min idami muniko am habati rih wala ngelaw li upp min tilqa'i kadhimatin jogi bawo ci walu kadhima wa aw madar barq wala ملح جخوي في الظلماء تلندم من إضامي بوك والو إضام ولا تخدي جوي واجي نوبرك وقتك مو موني كود الخمناني نتي نولا تخدي جوي بن هبوب الريح ولا إيماض البرق ولا تذكر الجيرة نتي دال أمن بوتح جي جوي وأقرب العرف نخ li tax muniko ngelaw li bawo walu kadima motax ngay joy wala melax ji xuy ci lendem gi jogi ci walu idam motax ngay joy ndax ay soppem dañu nek ci barap yoy ba bu ngeen uppe jogi ci barap yoy mu fateli ko ay soppem wa melax xuy jogi ci barap yoy itam mu fateli ko soppem yi nek fofu muneko xamna ni dal amna lu tax ngay joy ba sax fama li aynayka in qultak fufahamata wama li qalbika in qult astafiq yahimi lu waral sa ñaari beut yi suñ len waxe ni len fegu len bayyi joy yi ngeen di joy rek muy gëna doti di joy rek lutax sa xol bi buñ ne ko xiqil ci tiis wi nga nekkee mu gën a gëlëm taxul waaji wuyu ko waaji moom mu ngi continuer rek mu mel ni nag waaji xitaab bi mu doon def daf ko bàyyi léegi mel ni ki muy waxal nekk fi mu ne ah ayaxsabu sabb أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب مني كي صوب دال دافاي فوك ني تشوفال دال دا نكوي نوب توب دي جوي رك ديكو نخر لي تي خول نيكو دال ماغ لي ييغال ني لولا الهوى بودول وناك بانيخ لولا الهوى بودول وناك تشوفال lam turiq dama ala talali kon dal do tok fi ci genti bi di tour sa rongay di joy rek yow dal sa joy yi ci fel ko waral xamna ne dara taxul ngay joy ludul rek ne da nga am ko beug kon dal budu won ak ciofel itam wala arit do tour rong do ve do fok li zikril bani ngir fatali ko garabu bani ya nga dan garabu ban ga nga dan tok di waxtana ka soppe wala alami ak montagne ba yow dal barab ya nga dan tok di waxtana ak sey soppe budul won ak tiofel kon do tok fi di tour rongoy budul won ak tiofel kon do tok ni xol di xole manatu lo nelaw jeber rek moy def ni xamna ni dal amna ko sopp taxul waji waxtana mom dal mu ngi amé nakaram rek tok muniko duma neub waxal ak man fa kayfa tunkiru

0: ko nak ga meuna
1: fati ala hada
0: wedde ak ciofel go xamne sotte ko ko rongoñ ak febar sede nako ci yow yow yaangi joy joy yu metti yaangi jeex tak jeexay bobu ak sarongo yi tour mo won nit ñi ne am nga ko bëgg kon nak nak nga mëna wété ne soppulo yow kay am na ko bëgg fa kayfa tunkiru hubban ba'da ma shahidat bihi alayka hudulud dam'i was-saqam wa athbata al-wajd khattay 'abratin wa dhanan مثل البهار على خديك والغنم والعنم منيكو نو من ودي نيو صفلو تسك نياخ ريك سي تيس تي والو تيفل دم نبا سخال تي ياو نياري ردي رونغوني dem na ba saxal ci yow febaru songo ñaari rudu rongañ ya ñu nga melni gancaxu anam ci xonkay ndax anam ben fleur la bu xonk na rongañ ya di touro andak gret marke ci ñaari lexam ya mune ko ciofe la tax mu du won ak ciofe rek kon njaqare du feñal du saxal ñaari re du rongoy ci sa ñaari la mune ko itam budul won ak ciofel do febar ba songon ci sa febar ba yaangi niro ganchaxu bahar ndax sa kanam gangi jaune ndax febar febar bu demé manam febaru songom jeexital ba modine da fay dem ba journal sa kanam kon fi dafa melni def fi am luñu tuddé lafun wa nashrun mushawwash lafun wa nashrun mushawwash ndax dafa ñirele ñaari rudu rongañ gi ci ganchax wa anam ci xonk bi mu xonk mu ñirele febaru songong bi ci ganchaxu bahar ci jaune bi mu jaune mu ne ko kon dal ciofe la tax nga tok fi di joy bi nga xamanteni waji dem na ba lam yabqa lahu sabilun ila al-inkar amul fumu meuna tay jaar pour weddi liko waji wax ci la soga nak nangou ne ciofe la tax muy joy mu ne ko naam wa wa ciofe rek mo tax may joy mu ne ko nax sara rañan na tayfu man jeneeru ko xamne ahwa sopuna ko فأرقني لول موتخ فأرقني لول موما في لول تخ منتو ما نلو لول تخ ما يفق منكو والحب شفل مك يعترض اللذات بالألم دفعي كار بانيخي تيك متي ني شفل نيخي نون لأمي يتم أي نخر كي متي منكو دال كم بك لا توب ديكو جينير ممن نجم مملا جاكار لول lolo tax may joy lolo tax manutuma nelaw muniko commencé nak dikoy yedd waji commencé dikoy yedd nak ci ciofel gi mu am ak sokku gi mu sop lolu bari na lele nga bëgg dara ñu la ci yedd di la ci wax lu nekk muné waji nak ya la imi yawmi may yedd fi hawa al-uzri ci banex ci banexu gi do uzra ma'ziratan wala ma'ziratun sune ma'ziratan mudi maf'ul sune ma'ziratun mudi mubtada manam yow mi may yedd ci banexu gi do uzra ak ngantale ngi ni minni bu joge ci man ilayka jëm ci yow ndax kat walaw am saft sonna mona selal dal lam tolumi doma yett sonna mona baña yak say wax dal doma yett ndax lima bëgg gumbana ci taxna ci luna ci mune ko li tax nak mu tuddu fi al-uzri